Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Carlo.
1: Shakalaka.
2: Truth and rise, righteousness leading.
0: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
2: Boom, shakalaka boom, boom, boom.
1: Makala.
3: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiago.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

Kantauri isurialdean 33 graduan dago ura eta Gabonen atarian jendez lepo dira hondartzak. Albiste ona bestalde Muxikako sumendiak utzi diola laba isurtzeari. Amaitzeko albistegi honetako elkarrizketa tartean azken elurtea

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari. Gaztean.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadorez jan.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, Setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez zitu guztere egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, gazte.

Gloria su azul.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: duzune tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bereganatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatuta.

filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: Igandeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topatu

diskoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, bien bitartean etzaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzuna.

Alkontzot estatu batuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. E-Rings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Alkontzot artistaren olatura igo nahi?

0: most romantic spot in Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Truth and rise, righteousness leading.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu modernoetarainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka Boom. Shakalaka
4: Boom Boom Boom.
1: Makala.
4: Hey Boom Boom Shakalaka Boom.
1: Boom Shakalaka Boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan,
1: Boom Shakalaka Boom.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tau Blau. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tove Lo bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Klasikoetatik doinu moderno eta rainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
3: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, digandean, gaueko amarretan.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.

munduko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da

0: Goizeko 9 eta 3 minutu gazteak erlojuan, egunon mundu guztiari, ekainak 7 ditu gaur eta eguna irekitzera goaz, eh? Miley Cyrusek ireki digu, ba, lehenengo ordu hau aspaldiko hit handi horietako batekin, 2013ko hit handi horietako batekin, Breaking Ball, eta begira, ordu honetan honelakoak ere entzungo dituzu, eta artekatuko ditugu aspaldiko kanta batzuk, baina batez ere momentuko kantarik handienak entzungo dituzu, datozen 60 minutu hauetan, eta beraz oraintxe bertan piztu baldin badituzu, ba, ongi etorri eman nahi dizut, tarte musikal honetara.
1: Sara Alonsorekin.
0: Eta bigarren geldialdi hau Burgosen egingo dugu, La Modakoak biran jarraitzen dutelako. Sold Out askorekin, haien azkeneko diskoari esker, San Felices diskoari esker. Eta bertan hankatxoa sartzeragoaz, ongi etorri.

Belak egin entzuten zabiltza momentu honetan, ondo geratu bere izenarekin. Agian, noizbait TikToken agertu zaizu bere kantaren bat, ze kontua da, bueno, de duela denporatxo bat, de Sick izeneko piezarekin egin zuela estanda TikToken. Eta orain beste oparitu digu, Tessasetik dator, I love it, I love it, I love it izeneko honekin, Bela, Kei eta bere ahots goxoa, mentxai gaztean.

0: nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
1: Ba, New Yorkeko banda honen bilagoaz, Vampire Weekendeko ez beti ekartzen digutelako erritmo eta melodia freskoak. 2019-eraino salto egitera goaz, urtetxo batzuk atzera, bakizun musika ez dela sekula iraungitzen. Eta askotan sorpresak ematen dizkigula, ba, guazen hause bera berreskuratzera, This Life, Vampire Weekend.

0: Gazteak 112.000 entzule ditu ego Euskal Herrian.
1: Bueno, egia da kopuruek eta arrakastak itxututako garaiak bizi ditugula eta beharrezkoa litzatekeela hausnarketa bat jakiteko.
0: Ze Kristo, bejon daigula. 112.000 gara. Besteak beste, zuri esker. Mila esker beraz eta noski, segi dezagun egunero bat egiten. Hemen, Gaztean.

Ba, kritikariek diote Benson Boneen ahotsa azken urteetan ezagutu dugun ba, ahots ederrenetariko bat dela. Guk ere hemendik arrazoia ematen diegu kritikariei, eh? Ez dakite, ba, bede zuzenekoren bat ikusi duzun, baina gomendatzen dizut, batez ere jotuen sartzea kuskusatzea, pixkatze ikaragarria da tipo honek egiten duena, bere ahotsarekin eta baita ere bere mugimenduekin, eh? Mystical, magical, Benson Boneen azkena.

Eta beste superizar baten bilagoaz, Troy Sivanen munduan sarteragoaz. Kanta honek baduelako sampel oso bereizgarri bat, eta da Bach Riders'en Shooting Stars kantako baintzuten zabiltzen dagoeneko soinu hori. Beraz hartu gaitezen mundu zoragarri honetan, Troy Sivan, Got Me Started.

munduko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

Igandea musikatzen gabiltza, igandeak merezi dituen kanta batzuekin, eta azkeneko minutu hauetan esango dizut, gainera proposamen berri bat entzun duzula, gure azken fitxaketetako bat, guri bost taldea, Iruñako usta musikaletik, fitxatu dugun talde horietako bat. Disko berria plazaratu dute, eta bertatik atera dugu Biblia, entzun duzun hau. Eta handiz, nazioartera begira jarriko gara datozen minutu hauetan, Faithless-ek eta Bibi Rexak indarrak batu dituztelako, Faithless-en insomnia aspaldiko kanta horri, buelta bat emateko, lehen da bizitz gainera baimendu du Faithless-ek insomnia kanta horren, birmoldaketa edo eraberritzea, lehenengo aldiz baimendu du, eta hori Bibi Rexak izan du. Esan bezala, New Religion egiteko hau. Eta entzutera goaz, atzo parrando bota baldin bazenuen, agian honek berpiztuko zaitu eta, Bibi Rexa eta Faithless New Religion.

Londresetik zuzenean gazteako estudioraino Olivia Dean handia bere berrianarekin The Art of Loving izaneko bere bigarren albuma aurkezten dabil. Eta egia da, aire bolada fresko bat ekarri digula nazioarteko panorama musikalari, eh? Behar genuen olako proposamen bat, eta berak egin du, eh? Men I need, gurean da Olivia Deanen eskotik.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

Joe artista entzuten zabiltza, estatu batuetatik datorkigun proposamen honekin, End of Beginning. Honekin egin zuen estanda, duela temporatxo bat. Eta honen ostean iritsi da The Cracks diskoa, emendik gomendatu nahi dizudana. Joe artista kanta honetatik aratago baduelako mundu zoragarri bat, End of Beginning gaztean.

ba beste pauso bat gehiago matera goaz, ekainan sartu gara aste honetan eta horrekin batera uda sentsazioa ba gurera iritsi da, eh? Uda sentsazioarekin bat egiteko proposamen bat egin nahi dizut, ze, bueno, udako solstizioa ospatzen duen jaialdi bat existitzen da, Mungian NASA Fest du izena. Eta aste honetan jakin dugu belakotarrak bertan izango direla Mungian ospatzen den jaialdi bat, haiek mungiatarrak izan da, ba. Ba bertan izango dira, ekainaren 20an hori bai, eh? Belako Flower Trail.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Neumake koneska que duela hilabete batzuk garai berri bat ireki zuten Lanztura Korbain izeneko diskoarekin. Kanta epikoak aurkituko dituzu disko honen barruan eta diskoa gustatu baldin bazaizu, ba imaginatu zer izan behar den zuzenekoa, eh? Ba begira, zuzenekoa ikusteko aukera desente dituzu, atzo bertan irizarrin izan ziren, kontzartua eskaintzen, eta dize, ekainan hiru aukera dituzu haiek ikusteko, eh? Tolosatik igaroko dira, Sestaotik igaroko dira, eta Leioatik ere igaroko dira galdera ikurrak izeneko onelakoekin, Neumake koneskak.

0: Sara Alonsorekin.
1: Badatorren astean Olivia Rodrigok bere hirugarren diskoa oparituko digu, dagoeneko aurrerapen kanta batzuk ezagutu ditugu, flipatzen gabiltza bere era berriarekin, eta horrexegatik fitxatu dugu, hau xe bera, The Cure.

Ba, ezin dugu beste ahots batekin konfunditu, eh? Eñaute Lorrietaren berriena entzun duzu, Otsaila du izena entzun berri duzunak. Eta esango izotu, duela egun batzuk emetxe gaztean izan genuela Dida saioan, kanta hause bera aurkezten eta bestelako nobedade batzuk ere kontazizkigun. Tartean udazkenean Festina Lente izeneko diskoa kaleratuko duela, udazkenean, eta esango izut kanta gustatu baldin bazaizula, niri ere gustatu zait, aitortuko ditut. Izugarrizko itxura duela disko berri horrek, eh? Ba honekin geratzen gara bitartean, eta, ei, oraintxe bertan piztu baldin bagaituzu jakin, igande goiza musikazen gabiltzala, ordu hasieran ere aipatu dugu gaurko honetan ez gaudela ohiko estudioan, Miramongo Sotoko estudio berrian gaude, etorkizunean ziurrenik sare sozialetan, eta ikusiko duzu estudio honetako irudiren bat, ez dizut lehiorik, ez dakit zeguraldi egiten duen momentu honetan hortxe kanpoan, beraz agian zuek komunikatuko didazue nik ikusten dudana, baino gehi Bueno, hau esan da, azkeneko txampan sartu gara, eh? Oraintxe hortan piztu bagaituzu, ongi etorri gurera.

Iruñako talentuak ez du etenik eta argi eta garbi geratu zaigu, eh? Apotek taldea entzuten zabiltza, kasu honetan, keizar zen jerkit out kanta hartu. Eta birmoldatu dute aiena egin duke erokeria izeneko honetan bilakatzeko, eh? Zalantzari gabe igande honek merezi duen soinu banda entzuten zabiltza, apotekerekin batera.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu.
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Ba, orain bai, lau orduko ibilbide musikala egin dugu. Bi ordutan kanta asko entzun ditugu. Eta ez dakitze momentutan harrapatu gaituzu, baina bueno, orain txabertan piztu baldin bagaituzu, jakin jarraian didako laburpen entzuteko aukera izango duzula. Asteko momenturik onenak biltzen dituen saioa entzuteko aukera izango duzula. Eta ni biarrituliko naiz, kanta gehiagorekin zure egunan musikatzeko prest. Beste barik, muso handi bat zara lonson partez. Eta igande hon, aio aio!

0: bien.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico eta tik doinu moderno eta rainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
0: Hey boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka boom.
2: Gaztean igandean, gaueko amarretan.
0: Shakalaka boom boom boom.
2: Goizeko amaikak dira.
3: Igande, badaukazu planik. Inoiz baino lasaiago, inoiz baino labur eta konzentratuago. Didako onena.
4: Eta orain Didan, Jongik erakutsiko digu zen jokaera diren egokiak, etikoak sumilerrekiko, bai? Ofizio gibide zoragarria ulandu duten hoiekiko. Zate zereta bereziki. Hemen egingo dugu azpimarra, ez da? Zen jokabide ez diren egokiak edo zuzenak sumilerrekin. Ados? Hau da, eski hau da gauza asko, eh? Hau da, Jongiren mitxelina izar, batez ere oinarrian. Badauka Jongi nolitxetik ere zertxo bait, eta pixkat zer ez egin Jongi jakin formatuan eskeniko genizuke. Ados?
5: Bai.
4: Hori guztia! Boazen astera.
5: Never. Bueno, lehenengo gauza egin behar ez duzuna da bere mailan jartzea. Zak, sabes tanto como él. A ver, non, ez gaude en el típico camarero enterao barmanolokoa, que viene, este vino de pitarra está... Es, no, es, ya pisco.
6: Ya, normalean, sumiller mundu eta pitarra, eta barmanolo,
5: ez dago. Ya, bai, es. Pisco bat, beste maila batera, edo Juan Guñateke. Baina, hori, ez duzuna egin behar bere mailan jartzea.
6: Ya. Tu ezara sumiller.
5: Pues es un imagina tú esa tendizu dardo bat con matices de aquí ser da
6: bardura
5: eta yo le incluiría a silla de montar cállate la boca vera herida ver la nean gero haz el pégate el moco sobre la
7: gumequina
5: que ya les aburrirás, ¿vale? Bigarrena bere lana ostopatzea. Pues para que usted
6: hola.
5: Bai, pues imagina tú, vera para que usted pizka bat botako dizu probatze. Bota, hori arra egongo da, hombre. Bota,
6: hori alda, está otra hora, horrekin etei. Arla sartzeko etei diriste horrek.
5: Edo te echa eta eraman behar du al botello. Carrione su rutina era manori, botilla hori edo horrelako espresioekin egingo duzu nada, lortzea
6: edo
5: que bai.
6: Bada beste espresio bat, ez ja igual beste botilla bat eskatzen ari zarenean, bigarren botilla bat ez esatea. Ez takit honek azpian zuloa igual izango. Bakarrik edote da.
5: Bai.
7: Esperentzi txarrak izan ditu etorrekin.
6: Sumilerrekin, bai.
7: Bai, behin utzizaten ardotxuri botilla bat nire ardon. Horre hotzetan edo...
6: Uitera batean,
7: hoi utzi ziten zerbitzari batek, eta gero etorri zen bere lankidea, eta joder, zein okurritzen zaio hau zuru ondo jartzea, eta moitxu, eta nire mutien ondo.
6: Ah, noski.
7: Bueno, bai, hasta, bai, afarie.
5: Y aparte, su pitar era gilipollas, bai.
7: Bai, bai.
5: Bueno, kantidadearekin, berak botatzen dizun kantidadea, da estipulatua, da, batalaz, ese moskortzeko beldurra, que dorrelako espresioak, ez, etxa, boete, basoa, bete.
6: Taxian, etorri gara, ordeinuko dugu, lasta.
5: Hori da. Ateratzeko garaian batzuetan jende batek behar du zerbait jateko modukoa. Exigirle unos picables sumillerari. Atera picable batzu, alguna saladilla de oserba. Ardoa horrela estomagoa utzi daukagula.
6: Baina, ez da bere lana.
5: Ez da bere lana.
6: Eta sumiller batekin topo seguruenik ere ingo duzu jatetxe batean, ez? Osa,
5: bai.
6: Jateko modukoa egongo da.
5: Baina lehenengoa izaten da, lehenengo bizita normalean izaten da sumillerarena. Non eta kortesiagatik ez dizuten atera un txupito de alubia edo...
6: Bai, krema, izaten dira.
5: Bai, un txupito de sobras normalean.
6: Bueno, guri behin azkenan joan zeatera... Txupito bat atera ziguten.
8: Zerten ba?
6: Salda.
8: Ba.
6: Zer salda bat zen, ez da?
8: Ze ona.
6: Salda txupito bat.
8: No konzentratua, eh?
6: Txupito bat, salda.
5: Ja, bueno.
6: Pues joa.
5: Etzait gustatu esatea inolako argumenturik gabe.
6: Ja.
5: Sumiller batek jakin behar du zergaitik.
6: Ja, non dagoen arrazoia.
5: Besteak beste, porque si beste bat atera behar badizu, bueno, gidatu behar
6: badizu. Espera, errepika ez ez.
9: Nire gusturako garratzegia zen.
5: Bai,
9: ah, bueno, ba.
5: Dulce puntu bazuen, pues te boi pa garratza.
6: Gero, gertalitek ere, zuk ez jakitea, itzez adierazten, zergatik ez zaizun gustatu. O sea, badakizu, ez zaizula gustatu, zergatik?
5: Bai.
6: Eskite gustatu.
5: Orduan ari da pentsatzen, ez ez tonto.
6: Tonto.
5: Bai, baina bueno, hor ja no le ofendez. Onomatopeiak egitea, nola da esaldi eginak, trago hartuta.
6: Benetan.
5: Bai, hola, tipikoa, ez?
9: Hori gehiago egiten da nik uste du sagardo freskoa.
6: Ja, hori da, hori da. Egarria daukazunean, igual. Ja, egarri hori
7: igual.
9: Mendi buelta bat egin da.
5: Gu baino beto dauna.
9: Puta, ez
5: bai, hoietako esaldi eginak, al pan pan vino vino, ja. Esta de pecado Jesucristo que reservaite gatika ardoa, ah. Esta harto de oír esas mierdas de frases. Hori da. Eta amaitzeko txin-txin kantikoak, eta...
9: Ble, ble, ble,
5: arriba, abajo, az dentro y para dentro, horrelako guztiak eta no le ayudas bere lanean. Pizka bate,
9: sumiller batek txirri azka entzuten duen ero. Zerbait galtzen du bere.
6: Aldiz, bako, aldiz.
5: Bai.
6: Ez dakit, eh? Galdera, eh? Fin, fin. Herri osar bai gorri.
5: Ez tampoko le gusta. Ez ere,
9: seguru.
6: Hori
9: bai, eh?
5: Nahi du que disfrutes de su vino, pagues y que te vayas, básicamente. Bai, bai. Ez du nahi que te quedes kantatzen eta horrelakoak. Nire gustatzen zait, eh? Hori baina... Baina, punto.
6: Ni jakin egon nuke, ea, sumiller bat balima dago zuen artean, entzule bai. Artean esan. Mm. Ez topa da igun eta bakian bizigaitzen betiko,
9: polita,
6: gustatzen zaie baita sumillerrei ere, esango nuke, ez? Esango nuke.
5: Bai, hori da.
6: Suabe, suabe, eh?
5: Hori da.
6: Hela, arrezko jarri gabe, baina, etorri da bai. Sumillerra, bota izue, eira, eh? Papatean.
9: Bete lau nahi banzu.
6: Arranka, ez, zarete igual bi, afaltzen.
5: Bai.
9: Herri hoxa.
7: Keba, keba, osa. Bai. Ni ondon balmanau hartu taltxe itxen aiz.
6: Bale, bale, bale.
9: Bueno, sensibile jazen zara ardoarekin, Andrea.
7: Bai, bai.
9: Ezin zaizu kubitera kendu, ezin da topa egin.
5: Arriba, abajo, al centro y pa dentro.
6: Eta nero, trago egin dako. Macarena lantzatzen hariko bagina bezala.
7: Que no apoya.
9: Que
5: no
9: corre. Zer da. Koparena, topa egin da bero.
5: Que no apoya, que no corre.
9: Zuela la ruta negiten, hori de arrima eta guzti.
5: No. Que no apoya, que no corre, no...
9: Es, que no apoya, no folla, se
7: tendrá. Que no corre, no se corre.
9: Hori ya...
7: Tasko hau deula.
5: Que chico es esto. Vai, vai.
7: No dixen.
9: Hau esi, ya.
6: Hau izan da, jongi den bitxilina izar, eta jongi noritz pixka bat ere bai, eta zer ez egin jongi jakin, eta hori guztia pixka sumillerren ligan joka dezazuen, egoki joka dezazuen.
5: Hori da.
6: Eta patez ere desegoki ez aritzeko. Eskerrik asko alda, Marena.

0: elkartzera doa, baina onena orain txasiko da. Igande pasa bi orduz didak astean zehar emanduen bikainenarekin. Zuekin
1: orain deno nirekin batera, eh? Ozen. Etxea.
2: Etxea.
3: Ba.
1: Deno nirekin batera, eta azteza mehartzen nuen, jongi?
2: Deno nirekin batera, arraun esaten da.
1: Baina, orain ez egin bardo. Arraun bat batean, orain ba.
3: Bale, torro orain manu maritxala arredo.
1: Hori ba. Ibon gazten azpiedo, bega. Arra, akaba. Subane uri barrena, ez dira zu. Arraun subane.
3: Ez.
1: Baina ez da kasua. Subaneri deituko dugu kontxa irabazten duenean, berriz ere. Orain. Etxea.
4: Ez da jatetxea.
1: Arraun bitxorka, segundon.
2: Bitxor.
3: Opa, txikitin.
1: Ez dizu pegatzen arraunari sekula eman izana, ez da, Bitxor?
5: Ba, ez, baina universitatea farintzen nien, farintzela Donostira, esan nahean, ba, igual apuntako nara zuan kirolen bat, ez da, esan nahean arraunin apuntatzia, baina azken nien nintzen, ba, bene, zaiak eraik.
3: Asko jota egin duzu, pentsatu, noiz bait?
5: Pentsatu,
3: hori da. Donostiara ikastera, bezazera, edo...
5: Hori da, bai, zuen vale. Justo, zuen ondora, horren mitamonen.
3: Bai.
5: Ba, autobusak gora eta bera, joder.
3: Dagoa segulako gogo hau egiteko, Bitxor? Goizeko zazpia galdetik edo, ja, eh? Ze aipatu diet, bai. Bitxor Kastering ja, hasi dela martxan.
1: Bai.
5: Bueno, más o menos, bai.
3: Pasaren larumatean...
1: Ari da praktiketan.
3: Pasaren larumatean, limbo saioko lantaldeari nola eman zenion jaten, ez da? Tamal ez duen joaterik izan, baina pasaizia de argazkiak. Orduan, orain, erakutsiko izkiet argazkiak lankidei, beraiek zuzeneko erreakzioa egitzen.
6: Bera.
5: Vale.
6: Jakin
3: min nabien
5: zutela. Ondikan ekaterikina ez dago agendia zabali, baina baina bilitzen onako proba batzuk, proba motor.
1: Lagun, eh, eta.
3: Zendu gendu musika gendu. Urduan,
5: ikusteko...
3: Radiofoniko izan dain, entzume ardira zuen erreakzioak. Karadoz. Beraz, hau da, Bitxor Kastering-ek, lagun baten eskini zuen, esaterako.
1: Ez dut ikusten.
6: Zoom, ez da ikusten.
3: Hola, ez dela ikusten, Gilda bat, horrela desera ikia bezala, ez dut ikusten.
7: Ez,
3: jarri. Ez, antxoiak, piperra.
6: Ez da ondoatea, ariketa hau ez da ondoatea, a ber.
3: Hombre, horrelako, baina ikusi hor duzu edeno batera, Andrea, ulertzen dira zu.
6: Bai, bat ikusten.
3: Hau, hilar. Zego xoa, eh?
1: Hola, Txampi, hola,
6: ez dut ikusten.
3: Zego xoa,
1: eh? Hori ikasi nuen beste zen nik ere,
3: benetan.
1: Hori zeta.
3: Hau aragia.
1: Ez torrijak ez aragia.
3: Jo, gero marroitxo batzuk, hemen. Zego xoa, eh?
1: Txalo,
3: Jode.
2: Be, Bitxor.
1: Oso ondo, eh?
5: Ezkarek asko.
1: Bai, bai. Zubia, ederra itxuria, eh, Bitxor?
5: Uf. Bai, fanitzen apelatu urduri, eh?
3: Azerako da, Gilda bat, desera ikia bezala, eh?
5: Bueno, bai, zale, lehengo pintxua apur bat daue zentrauta Euskal Herriko kontxerba moduetan, eta bat ezbe gatzetan hitzen dien kontxerbatan. Ordeni nauen, atunaren lomo bat, gatzeta azukretan... Atuna, gero keetu nauen apur-apurtxoa, eta ipinotzen piparra batzuk,
3: ipularen
5: loretxo batzuk, olioa, eta azteko nahiko lan bokadu...
3: Gero hemen hilarrek

0: Matera ikusten ari nahi da kuiatxoaren lorea ere, ez da, esango nuke.
1: Bai, bai, azkenien bedei dugu beste pase bat ortua izango dana.
2: Patata egin, ez da.
1: Justo fanitzen zarautzera, baso beltz izeneko baserri batera, albarena. Eta justo bera zauken hori, pues, kuiatxoak zauken, lorea, zer. Eta ez erosin otzen bera ijarrak eta babatxikeak tolan, eta horrekin inauen horlako menestra antzerako bat.
3: Zeona.
4: Eta maridajea?
1: Maridaje azkenien bezeruek eurak eta zelan dauzen euren elkartean euren kontura.
4: Ah, vale.
1: Bate mate gure bau zagarda, bau zagarda, gure bai gintonika.
4: Baina, ez duzuko komentatzen edo esaten begira, honekin ondo letorke hau berez, duek ikusi baina.
1: Ez que gero bai maridaje oso subjetiboa da, segun ze guztetak atzume bai. Zer espagatu urtan zagarda, nire esten izagarda guetan, nesia bo zuertzia Coca-Cola bat, ba Coca-Cola ekin ondo, hortarako.
0: Bai, hortan ez zara bat ere, nola esan, purista edo.
1: Ez, ez, guztetan jate bai apur bat elkartetako anarkia puntu hori, ez?
4: Ni
1: juten az jatera muten, baina zuek disfruta eta libre izan, zuek egunen, ezken zuek egunen da.
4: Jode, ez dago zea batean.
0: Bai?
1: Baina gaur nator jongi igual zu postuko zara, tio, porque...
2: Se ba.
1: Apunta hona guen, nire lehengo irratza juen dauketa apunta asterisko batekin, kaldetu zuta zula zezartakin erabili behar da.
2: Bai.
1: Eta hoin bostilla bete berandu hau banatur erantzunak.
4: Oh, oso, oso.
2: Bueno.
4: Inoiz ez da berandu.
2: Bueno.
1: Inoiz ez da berandu. Borduen, bakitzu azken nura denporan ibiligarela kriston mobuidakin ez, bueno, mobuidakin ez, entzundela asko zesartakin bai, zesartakin ez.
2: Bai, que si este
4: floia.
2: De floia soltatzen dizu, que beste asko berotu behar da espegatzeko.
0: Zu hasi horretik, aitortuko dizut bitxor, pixka berotuta nagoela inox horietako bat, altzairuzkoa erosteko,
1: Vale, va oso ondo, porque bigarren satixa izango da temporanen horre.
2: Sensazioa dut inox horietako bat erosiko ba, nu? Que saldría por el balcón disparado.
0: Está ya aumenta, Casi verdad no la era Billy, está badu.
2: Lehenengo batata tortilla, egiten badu. Sale disparada por la ley o tíber.
4: Vaya, has perdido en Bichor, casi gozan
0: en tu tren.
1: Bueno, básicamente, etxerako gabitzen ez itxen berba, zentratuko gare bi motatan, ¿vale? Sartakin adauz, mila motatakoa, que si de hierro, que si de acero, cerámica incluso, baina zentratuko gare bichan, bat izango da tefloia, eta beste izango altzairuzkoa, zuke izan duzuen inox.
2: Vale.
1: Orden, lehenengo tefloia, egon zan denbora bat, izan zela nahiko polemikoa, hasiera baten egon zan oso binkulauta osasun arazoei.
0: Bai, kimikoak askatzen zituelako, eta...
1: Hori da, baina hori izan hasiera baten tefloia erabiltzen zelako PFOA izeneko azido batekin.
2: PFOA.
1: Bai, eta hori izan nahiko kutsagarria, lo que sea.
0: Ematen zioten pelikula hori, ez gainetik edo.
1: Hori da, bai, da, azkenen baino bat moduen edo lako kapa bat moduen.
2: Vale, vale.
1: Eta orden hori debekatu inzan, eta nire erabiltzen den tefloia beste modu batekoa, dala PTFE, dala beste azido bat.
0: Beste letra
1: bat. Eta oin, bai, ez da kutsagarria. Gainera, nahiko kalitate honekuak, sartakin horrek, kalitate honekuak lortzia, ez da oso garestisa. Eta horren aukera hona da, ze gainera itxergarritasun hona dauko, hau da, produktuak itxertetik zaigesten dau.
0: Vale, vale.
1: Eta koipe gutxiko produktuak kozinateko errestasuna, gainera, orduen, dio,
0: gizan,
4: egitea... Eta, munduan igual, amorrazio gehien, sorrarazten didean, sensazio, ikuste, ahi, bau, pegatu egin da, eta gainera hor, desitxazten duzunean ere azpian geratzen da, ja, betirako kostra bat, eta,
1: Bat, hazin maz, tolik, garbitzeko errexo, da, lehuniko tefoiekin ikibizuna kontuz gauza baten, eta, da, ezin duzula, asko berutu, mitiko sartakina ipini zutan eta astu itxe jatzula.
2: Bai.
1: Hori pasetan bada 260 gradutik eta lan ja, azten dien plastikozko partikulatxo eskomposatzen.
3: Eta posible da nik etxen eukitza sartagi batzuk esko, paritxu zizkaten sartagi batzuk oso bitxik, berotzen dutela oso azkardapia eta azpitizia altzairuzkok eta barruzia aukiete floia. Posible da?
1: Altzairuzkoak eta barruen revestimentua tefloia na. Normalen tefloia na azkenengo kapa.
2: Hori tipikoa da, normala da.
3: Tipikoa da, bale, eske zartagi horiek diekaragarrik behatzin ezin de jarri, zatek anatzore
0: betxuga
3: errein zitzaiten eta zizan kea ateatzen, bai.
1: Bueno, ba, tefloizkoa bai demokutzen mitiko baltza eta erdixan daukela lan borobilgo horritxoa horrek izaten die. Horrek izaitu ez pasetan hori, ez berotzen asko. Eta gero, jendeak zaten dauken markatzen bozu, ya está la ondo pegueta, esta tercera la dicen tóxico. Markatzen oso está tóxico, lo único oso oso marcado tal dimado soltable que plástico ratixak. Eta orduen saia tu a ver.
0: Alatzen, ya, vale.
1: Vale, alatzen.
0: Vale, se echa esa gastecha, baina bueno. Esta gastecha,
4: mínimo
0: bueno, respeto
1: aquí,
0: no es que es.
1: Vale.
0: No, no,
1: vale. Eta gero,
4: makarro itxarra janditu baguk gastecha ta mezo sona, corre, horregatipa.
1: Gora eskalerriko gastecha.
0: Bai, bai. Noski.
1: Bai, bai. Eta gero, altzairuzkoak esan duzuen astruek botako zabela leiotik eta hori, da sartekin batzu desena oso modan, oso
0: irakosu. Kontuz beran zein harrapatzen duzu nahi ongizea, astuna deira hauek, eh? Leioti botatzeko.
4: Altzairuzko zartagia botako batzenu, eh? Tanka!
1: Buru ere munezkero, batu
2: batu bai, pisu handia.
1: Bai. Zimaz, dira sartekin batzuk oso iraunkorrak, ez? Eta existentzia handi xaukiena, inkluso labian sartu zenke, eta tal.
4: Baina!
1: Baina, daukie.
2: Inkluso, behin erabilieta, ahantzturan geratzen direlako oso iraunkorrak, eh? No, usaz, ja, de pereza, bai. Bota, bota.
1: Baina, zoik esan duzen moduen, biedabia, bat, erabilera tekniku, hau bat, ez da, bakarrik zutan jarri, eta, eza, inbiosuna da, hori, ba, erabilera tekniko bat, ez, eta garbitzea ben nahiko neketxua da.
0: Vale, azaldu, mesedez, bizka, nola erabili behar den hau.
1: Bai, orden, basikamente, altairuzko sartakina, zela erabili, tefloizkoa jartemozu, berotzen, zoze bota gainera, eta gero jarri sartakina berotzen, ejatzu pegauko. Altairuzkoetan bai, ze temperatura oso txikitik hasi da. Ingo buena da, beti lan temperatura altuetan, bale? Orden, jarriko sartakina.
4: Oso pazientzia behar da, berotu arte dena erabili.
1: Bai, hori da. Jarriko amarretik zazpi sortzi baten.
0: Bale.
1: Eta hasiko gara egiten, ba, produktuak prestatzen, duk esan patatak zuritzen,
0: lanean,
1: vale, berotu, berotu arte. Pasako dira, más o menos, bi iru minutu, eta orduen jarriko eskua gainen, ikusiko ja, vale. Zona gana, edo zela ondo berotuta.
4: Zontua bero dago.
1: Zelan, zelan igerri dauela gana ondo berotuta. Koiara txikitxo batekin, ura kurtxo bat hartu.
2: La gota bai.
1: Eta gotako zau.
0: Egiten dira horta tatxo batzuk, bai.
1: Eta zen dira dantza, baina, mi dau dantza bixi bat.
0: Vale.
1: Goizeko
0: vale.
1: Gozitako dantza.
4: Ariña, ariña. Ez,
1: hori, ariña, ariña. Bai. Horri ditzako... Leidenfrost
0: efektua da hori.
1: Leidenfrost, bai. Urtan takatxoa edantzan egitea.
0: Vale.
1: Orduen...
0: Horrek esan dugu ja prez dagoela lanean azteko.
1: Hori da, hori vale. Goena da, ez tota botako olixo tantaka zartakin hai, baizik eta botabi hauen proteina, arraina vale. Edo kela, emungo zau berariko ipea.
4: Vale, orduan, vale. Petxuga bat, bera igurtziko genuke oliotan.
1: Bera igurtziko oliotan, botako plantxara,
4: eta
1: zua mantenduko altu. Vale?
2: Vale.
1: Vale, hori vale, da.
0: Vale,
1: zua mantenduko altu, esto bajauko, eta ikusiko gona da ertzak, zelan azten dien kolorea.
0: Marroixka, vale.
4: Ja, vale. Pechuaren ertzak, zartariarenak.
1: Hori da, hori da. Pechuaren ertzak, proteinaren edo arrainaren ertzak. Zer azten dien koloria hartzen, eta jadoken dien koloria inda moduen, ingeikena da, buelta emun, eta hor bai geitxi apurtxo bat temperatura.
0: Bigarren zati hortarako bai, vale.
1: Bigarren zati hortarako bai, zeia zartakin joango da, bastante, bastante bero. Eta... Eta ya está, eta gero bajauko bapurtxo bat esartakina, eta itxuko eta bukatzen itxen, eta hori da, ez dauko misterio geisha.
0: Hemen esaterako bitxor, patata bai? Tortilla bat egin daiteke.
4: Hori galdetu behar nizun, ustia. Ze pechuga bat, bai, diozu, bale, kontrolen leiteke, baina patata tortilla bat, hainbeste elementu
1: dut. Totalmente, horri bai. Miko gona da, karo, ezintzazu gota olixo eta patata tortilla.
0: Zartakina bota behar nuke.
1: Zartakira bota, buelta batzuk eman, hau da, tipo, pelikula bat desala sortzeko zartakinean vale, vale. Olixu gana, itxi berotzen ondo erretzen olio hori, kendu olioa, eta ia hor botako gauke.
0: Kendu, bai, bai,
1: tortillaren, na. Bai, porque azkenean...
4: Ez eta pegatzen, Jon?
1: Eta txupauko zauen beragia olixo dana, zatoko bakon patina modu entzako hori.
0: Bale.
1: Entzako hori entzako zutela ditzen kurarla sarten.
0: Bai, ez, hori azera egiten dute batzuk.
1: Bai, bai, dala basikamente sartakin bat estena, ose, itxasi itxen dana, gozantzazu olixua. Hori etxeko batekin gure gozo probau, itxasi gaztuen sartakin batekin. Bota olixua, atzamar bat edo, eta jarri zutan keia bota arte asko. Vale. Asko, kontuz, kontuz.
4: Ja, erregabe, asko balde erregabe, baina.
1: Bai, eta fanemuten bueltak, paleta guztiak hartzeko olixo hori.
0: Vale.
1: gero bota, itxi otzitzen, eta berriro jarri zukaldatzeko moduen, kozinatzeko moduen, vale. Eta horria jatzu pegau.
4: Tartaian zendatu da, teorian.
1: Vale. Zendatu da, bai.
0: Eta kasu honetan, alde hona da, erabili ezakezula zeterako burnizko zera bat.
1: Bai.
0: Zukaldeko tresna bat.
1: Espatula bat, eta...
4: Eta raiatzen, alegia.
1: Tenore bat, eta raiatzen.
2: Bai, putxina, edo putxin bero, bai.
1: Eta gero garbitzeko...
4: Bai?
1: Bai?
4: Ah, garbitzeko, klaro, egia da, bai. Ezkala iritsi puntu horta.
1: Ez garbitzeko, sin más, bastante rexala, bai, porque itxetzen da berotan urtxorrota bat bota.
0: Bai?
1: Horte floiekin ta hori ezin, porque kontrastak ez tio honak.
2: Ja.
1: Baina zailuzkoa behar dut zo.
0: Zontxi ez dina zailuzkoa?
1: Zontxi ez dina, bai, zontxituta dau, ja, zan eke, porque ez dina. Vale, vale, vale.
4: Gerazen zaizun aukera bakarra da, leio tibera botatzea, jongi gaipatu
1: du. Hori da.
4: Estela ez dina zerregin.
1: Urberua bota txorrotaz pixen, jarria flora zutan eta, pues, egurrezko kutsara batekin edo, desglasar esaten dana.
0: Vale, askatu hor.
1: Askatu, bota uretara, eta gero jaboia pultxo batekin, estropa joaren alde horiarekin.
0: Vale.
1: Bueltak emun lehentasunarekin,
0: maitasunarekin. Gozo, leo, mamuixu bat, gero zartaiaren.
1: Hori da.
0: Vale. Zua, erosi egotu
4: bat, Bitor. Hori galetuaren izuna maiteko ian, zure gomendio azten izateke pixkat. Osa, zure esperienziatik, Bitor.
1: Ba, nik daukete, etxien daukete teflorizkuak. Egitza da, bebai... Ez, entzun. Osa, daukete teflorizkuak, porque etxia erosi nagoen oindala gutxi, eta hondikan ez daukete diru asko erosteko.
4: Ja, ez da zure kasuan, Jon.
1: Baina, horrekin erosi nagoen wok bat, altegiruzkoa, eta oso posi nahi lorrekin.
0: Bua, zema balio dute, Bitor?
1: Nik hasta nagoen ustot, 40 euro delako zeoz, ez da altegiruzko nena, bai, eh?
0: Ja, baina, zartagi bat horrela altegiruzkoa ona?
1: Ez que eta gizaten, baina, zi, 60 euro bale xoko duke, eta mar.
0: Ba, hauskaztua,
1: jo. Ez da asko, bez, eh? Ez da asko.
4: Probatu, eta eraginkor suertatuko balitza izuan, Jon? Probatu adidez gure semekin ere, saltxitxak eta ematen dizkiezuen,
0: eh?
4: Joango horazur etxera bazkaltzera.
0: Saltxitxak inoxi da oleako.
1: Eta gero baldin basari ez oso zukaldari honak, ja, erostia, de hierro fundido hori.
0: Boa, txan, boa, ja, beste maia bat,
1: eh? Zakala bat de la hostia. Eta zakunia horre bale xotu ja...
4: Edo, bota zukaldia eta jarri parrilla bat, ez? Bat egin zua, eta organiak kozinatu.
1: Baina betiko marka le kreuse, hori Andrea bak, itxuzetuko zukukot bat, ez?
0: Jode.
1: Ba horri dalke zartakin batzuk, hori bai dala maraville. Baina, karo, dirutza bat. Así que, bueno, pues yo que sé.
4: Beti estimauta, gaur zartari gintzarek ikiskat. Bitxorka, segun hon, tío.
1: Ezkerrik asko,
4: tío. Ondo, pasa azkazkena.

0: eta igandean atxeden hartu omen zuen. Gaur da igandea, zuk ere hartu atxeden. Dira bai, baina laburpena.
1: Juanik enuke jakingo nondik hasier, eskerrak Andrea kauden atxokon ordenatu duen eta hasierak gaur zehazki onela dio. Eh? Oh.
2: Kaskoak, Jongi, kaskoak.
3: Zaturen zon behira, bera.
1: Demoran, pixkat, atzera egin behar du, eh?
4: No intentes disculparte, no juegues a insistir.
1: Zehazki, hogeita bat urte atzera, Andrea?
5: Hoi da, 2005eko ekainaren iruan argiteratu zuen Shakirak bere albumik onena esango nuke nik. Gazte lanierara berriz itzulita, Fijación Oral volumen bat, edo bueno, lehen da biziko alea, beranduago urte bereko azaroan, iritsi zan bigarren zatia, hau berriz ere ingelesez, eta lau abesti garrantzitsu ditu album honek. Lehen da biziko hause, no izenekoa.
1: Guazte kanta.
6: Garai batean viniloa genuenean etxeetan asko gustatzen zitzaizuna besti bat behin eta berriro entzutearen poderioz izorratu egiten zen.
1: Gastatu egiten zen.
6: Esta estaria hemen kemadizima.
5: Txupa txupa eta ez.
1: Eskerrak ja gaur egun digitalean jartzen dugun, ez? Estela.
5: Ba, Laundry Service albumaren ondoren iritsi zan hau, lau urtetara eta ilabetek pasazitxun Shakira komposatzen. Denbora zuen, tabaita gogoa ere, ia irurogeia beste komposatu zitxun,
1: oh,
5: eta
1: hori
5: dala eta banatu zon bat diskoa bizatitan.
1: Pero batzuk bazertu ere, bai?
5: Bai, bai, noski. Albuma berez bakarra da, kontzeptue bakarra da, baino bitan zatitzen da. Bere nabardurak ditu, baita kontzeptuke, eh? Baina, bueno, zalantze gabe, nabarmenena da, ba, lehen zati, asamezela, gazte Zelaniaz egin zola eta bigarrena inglesez. Ez que danak aizautze itxu zuebe dau.
1: Venga, Shakira!

0: Earra, diskonen azalen, Shakira ikusi dezakegu aur bat besotan dola antza. Freud psikoanalistan pentsaretan oinarritzen da argazkiaren ideia hau. Aurra, Luciana izenekoa da, bueno, bere lengusinaren alaba da. Eta Freuden teoria honen arabera, aur jaio berrik bizitza psikosexuala hauaren bitartez ezagutzen dute. Aurrek munduaren ezagutza xurgatuz, murtxikatuz eta janez.
1: Zena ora, zaten da ez? Oh, aurrak gauzak deskurritu, hauaren bidez deskurritzen ditu, ez? Baina jatekoa edo, ez? Baina jostailu, ahora, taka!
0: Bai, oida. Eta Shakirak esan ado oso pertsona orala dala. Bere plazer itxurre ondina, ahoa dala. Ahoaren bitartez jaten dola, beste musu kematen itxula, txokolatea jaten dola eta asko disfrutatzen dola. Oinez, bueno. Euskat, arraro gehitzen da, ne uste zau, baino, beak,
1: bueno, kolaxe esan zau, kolaxe karrizu. Baina, gero izan dezake beste zentzu.
2: Ya. Curiosamente, las zonas oscuras o cuartos oscuros de sauna gehietan da horrela era también se usa mucho.
1: España, el... patu dira hemen oroar, fijazio oralandiekoa, edatekoa, musua, kabezkoa, txokolatea.
2: Bai, bueno, bai.
0: Bueno, guazen abesti politxe eta...

0: Ba, txikitan bizi hautan egon abesti honek, no, asko asko gustatu zaiten bai. Bueno, hau argitaratu zuenako Shakira honeko nazioarteko pop ikurra zan, mm-hmm. eta beak beti aldarrikatu izan du artearen sentsualitatea. Esanez, ba, musikak behar dola izan sentsuala. Baina ez sexuala.
1: Hau haren definizio konkretu bat era matera.
0: Sentsuala, baina ez sexuala. Sexuala. Sensuala izatek referentzia itxen diela zentzumenei. Vale. Ta hoxe itxen dutela artistek. Vale. Zentzumenak estimulatu.
1: Gehiago da iradokitzea.
0: Iradokitzea eta gozaraztea. Baina. Vale. Nana, ala, guazen...
1: Jongik saunako kontua ipatu hori ez sensuala, baina sexuala da era bat.
2: Behar dugu sensualitatea. Bai, cuando oscuro no entras a escribir la máquina.
1: Vale, vale, horreatik, va, horreatik. Sí, sí. España, honek aldarik hacen du beste zerbait artistik.
2: Va, tal lío.
0: Bai, bai. Bukatzeko entzungo de, kolaborazio berezina Alejandro Sanzekin batera La Tortura.
1: Bueno, bueno.
0: Ay, mamita mía, guardate la pues.
2: Sobra él aquí, qué pena.
0: Ay,
2: muchísimo.
1: Ay, qué va. Fijación oral, volumen 1, disco tico orduan, La Tortura. Guazeondo.
0: Erra.
1: Torcia, guitarte. Andriu, es que ricasco.
0: Esta es.
1: Mira.
0: Ay, mamita.

0: Bira orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barre algararik entzungarrienak orain?
1: Igande goizeko bederazietarako. Eta beste kantu batzuetara egin behar dugu orain, izan ere, esango nuke, sekula WhatsAppez arrakasta gehien izan duen deialdietako bat dela, marrazki bizionen kontuak eta ipatu izan diren ero, zein duzuzuk, gogokoen, edo ze oroizapen, dakartza zuhorrek, esango nuke bereziki gogon ditugula abestia gainera. Honekin ja jende asko aktibatu da, seguro.
2: Dragoi bola.
3: Guazen lagunon, amets beberan, dragoiaren bolaria.
1: Hau izan daiteke adibide bat. Alako ziento kabadira. Kontua da, bueno, gure aspaldiko lagun bat, ekin diola.
4: Bai.
1: Alako, bai, iniziatioa bati, esan du. Egin hori dut, kanto mitiko hauetako askoren, bertsioak. Eta ze arrakastarekin gainera. Ariz mendiola egunon.
5: Egunon,
1: kuadrilla.
6: Itzongi etorri.
1: Eta zuere nola baita, dragoi bolaren kantuak aktibatu zaitu. Naiz eta...
5: Jobe, baiet.
1: Zu harrapatu zintuen honek, edo are gazteago azara honek.
5: Niri harrapatu zintuen dragoi bola zetak eta gero jetek.
1: Bale, ados. Beste bertxio.
5: Honek txiki bai.
1: Bale.
4: Dragoi bola o jete, segue.
1: Jete, aipatu.
5: Ese o jete.
4: Vale. Arritu nau.
1: Beste bertxio hori matean akaso izango da, baina ez da akaso beste. Aritz, bueno, zo musikari trebea zarela, gauza gagina da.
5: Bueno.
1: Bai, guazenen hasi, eta gero, ese terretako kontuak, eta...
5: Bai.
1: Azken ekimena izan duzu hori, abesti hauen, alegia, marrazki bizionetako kareten, bertxioak eta egitea. Nolatan eta izan edo, nola abiatu duzu nau?
5: Ba, bitxu, ninaz One Piece-en oso fana.
1: Vale.
5: Eta nik euskeraz ikusten hauen, txikitan. One Piece. Eta zintzen makusin ikusten, eta sorpresa de repente, kareta, sala, zauela, japoneses.
1: Oh,
6: bai.
5: Eta esan hauen, ezin lehik egiten. Nik hau euskeraz ikusten eban, eta no puede ser, eta YouTube-en sartu, eta bai, euskeraz zauela, eta. Orduen egin hauen, berzinoa, bueno, hartu nauen karaoke txiki bate horrena, eta nik gainetik abestu nion, erakutsi nion naita ahi, erakutsi nion lagunei, tal, guau, guapisimo, egin misu. Eta nengoen ba egiten TikToken eta Instagramen eta holan, ba nire albumerako ba marketina, que si egunero kanta bat ez dakizer, eta hasi nintzen, begira, ingot, eta errepent izan zen, egun bat ramalazo, eta gaur ingot, marrazki bizunen kanta, eta hasi nintzen, kiteretsuaz. Eta palante. Bai. Eta de repente horrek arrakasta, gero dorremina izen zala.
1: Bai, bat auzago hemen lagintxo batzuk, esaterako.
5: Bai,
1: autobus magikoa. Bueno, kizkurne andereñoa eta bere aventurak.
5: Kizkurne dena. Bai.
1: Hau zen autobus bat, eta gero autobusa egiten zen txikitu, eta sartzen ziren edo zilekut.
4: Vale.
1: Marrazki bizitun haien karetak horrela xezion.
7: Labio segurtasun uala!
1: Bueno, hau da esan bezala jatorrizkoa, eta honi, ben diolak egindako bertxio beriz, hau xe?
6: Guai, arra,
5: Gerrikati.

0: con hasta aquí.
1: Pasemos mágico.
0: Lavasco y vayan.
1: Mágico.
2: Gauze, haue balio zuten marrazki dizuenei asera emateko, baina liberean hitak behira.
3: Temazoak bire.
2: Bai, ba.
3: Temazoak
2: bire. Tuk egin dituzut denak, instrumentalak, ahotsak mendiola.
3: Hori da, dana nik egin dut. Bai, jartzen naiz eta egin dut egun baten, a ber, ze kanta. Venga, todos mágico, adorre miren magia, desde aquí se retasen as beitzu tenor, apur bat ikusten da biletan dudain nola egiten dudan, baina...
2: Ose hori ere erakusten duzu.
3: Bai, baina gitzi, txikitzo, hori da, lengua esaten duen, da, ba, TikToker ikusten zutarta bat egiten, eta egiten dute minutu baten, eta gero
2: zuzatik egiten, eta...
3: Efectivamente, luzeagoa da, baina, bueno, eskatzen diate bai laburrak egitea gauzak, O sea, lehen igotzen ditu ez 8 minutuko bideo, que ez diaten. A ver, egin laburra bak, que si no, no se te queda nadie viendo, eta, bueno,
4: egia da. Aritz, igual komenidea, mendik esatea, nola dan zure Instagrama zatik, aritz mendiola bezala biatuta ez agertzen.
3: Ez agertzen, aldatu inoa, ez dakitzen bat aldiz aldatu den nire arroba hori. Da, ari, a ver, konto egin kontaz, ari.
2: Vale, igual bilaketarako errazena ere zaizango.
3: Ez, baina nik ustot armola bilatuta agertzen dela.
2: Armola, bale, izkako hori izango da. Bilatu,
3: hori da.
2: Ze aurkituko duzun horrek merezi du. Bueno, nola ziren hauek? Sam, Chloe...
4: Uf, ez dakit,
3: berebiziko espioiak.
2: Eta hau xezen hori kareta. Entzun.

0: Badakizu aritzenik zer petxaun nun haulen da bizikoa zikusi nuen. Bueno, ni txikita joten nintzen musika eskola. Eta, hola, azten behin edo itxen genuen diktado ariketa bat.
1: Bai,
0: irakasle jota zu
1: piano. Diktado melodiko.
0: Bai, eta, bueno, nik ez nun bat ematen. Eta zu oso nahi zango zinen, zatik instrumentalako hola atatzeko.
2: Bela refina hoga,
1: ni diktado melodiko no sona nintzen, gero ritmikon ne apur bat txarragoa nintzen, egia da dantza ez duela nion egiten.
2: Bertxu hau egite ritmo nik ez aile falta bat.
0: O, esango nuke. Osa, artista,
1: bai, gero joan egin ikasten, bai.
2: Gero ez dakit olekin, Aritz, iritsi zaizun proposamenik, alako beste animazio ekoizpenen bati edo sintonia bat, zer horrek sortzeko, ze ondo legok, eh?
1: Ora, oraindik ez, baina mendik entzuten badabil norbait horreite den edo dena dalakoa, ni pres nau, eh?
2: Makusi entzun, Aritz mendigo lamentxe pres dagota.
1: Hori, makusi entzun.
2: Falta zaigu, nola egite, ekimen honen ernamuina edo izan zen One Piece aipatzea. Bueno, aipatu dugu, entzote zagun kareta, nik begira, One Piece ez dut ikusi, eta alere kareta ezagutzen nuen. Mítico at.
1: Así da aventura, mítico.
3: Dirua, ospea eta boterea, mundu honetan dena lortu zuen gizon batek, Gold Roger piraten erregea. Hile aurretik esan zituen hitzek, itxasuetara bultzatu zuten jendea.
4: Nire altxorrak? Nahi izan ezkero bat izakezue. Bilatu, guztiek munduan utzi baititut nik.
3: Bain, eskamotilok, zergatik ez oazte marrandiko ametzen dila?
2: Pero abestia ere hasiko da.
3: Bidaia bikainaren garaia.
1: Hora guztien da.
5: Hasi da aventura, piraten aro berria. Zatxasso eta zehar altxorraren mila.
2: Eta Aritz mendiolak esan zuen, ba, altxor bat badaukat nik etxean. Eta instrumentu guztiak hartuta, hausia sortu zuen, entzun?
1: Bai, eta Julen alba batein inciso txikitsu bat.
2: Ni Antxon, baina, bueno, lasai.
0: Justo gaur Julen jaio.
1: Antxon txara.
2: Bai. Egia, ez que nazte nahi duzen la hotxa gatik eta, bai, bai.
1: Agot nahiko igualareko.
2: Bai, gauta asko ditugu nahiko igualak. Esan Aritz.
1: Ba, bitu, inciso txikitsu bat alba batein, amen, nik ditu neban faltazanako jenti eri direla Euskal Biko izi direz.
2: Ah, bueno, eta ze parodiak egite duzen.
1: Eta ze parodia onak itxenda desen ganera. Orduen, ni oso fan izenda eurena, eta ditu noten, bueno, ditu, idazi, Instagrametik, DM bat. Eta, hau, dirua hauzpe eta botere hau, eurek grabeztien.
2: Ah, bale.
0: Osa, elkarlan izan da featuring bat.
1: Bai, featuring, bai hori da.
2: Eta hau xera maitza.
3: Dirua hauzpea eta boterea. Mungu honetan dena lortuz guren gizon batean. Gold Roger piraten erregea. Hil aurretik esan zituen izek, itxasuetan abultzatu zuten jendea. Nire altxorrak? Nahi izan ez gero arditzak ez zuen. Bilatu, guztiak munduan utzi baititut nik. Bain eskamutillo, zergatik ez doazen marrandik

0: hau, dudarik gabe.
1: Oa, zer rollo hau, gaten.
2: Tengo el jangol.
1: Oso, hona.
3: Makino, nariz, zorionak.
2: Gerrik asko, mi.
3: Makusi, entzun.
1: Hori da.
2: Entzun, amena.
1: Aizu nio la presna, goza.
2: Presna.
1: No, pentsatzen dugu, arrakazta alako izan baitute, honek segida ere izango duela, ez da?
2: Bai, bai, honek jarraituko hau gainera eskatzen dizkiate pilo bat. Orain daukat hor lerroan dauzkat, litzan dauzkat, mukamuka, irukiak, bai, heidi.
1: Osondo.
2: Hor, ez dakit bateren batek dotakon eta nik esnekien zer zan hori.
1: Baina, no, orain bueno, etxeko lanak pilatzen ari zaizizu.
2: Efectivamente.
1: Gogor horaziko dugun oski hori bai, hau guztia, ekimen hau, nola bait, aritzek esan bezala, izan zela promo kampaina baten abiera ere. Te kontua da zu, que LP bat ere argitaratu duzula, hortzen ugat zutan izenpean aritz.
2: Hori da, bai, duela hilebete, bai, hilebete izango da, hilebete eta piko atara nuen, apirillan atara nuen, apirillan amaikan atara nuen diskoa, eta zerbait diska ez da esaten hori izan zidan
1: jorri gara, bai, eta kantua, bai, kanta, eta hori gara pesan
2: eta hori da, bai, eta horren arira izan zen azkenean, hazin nintzen manola egin aldut nik hau jendeari heltzeko, eta ba, bueno, ba, TikToka kasi beharko nahiz egiten, horrelako gozak egiten dira gaur egun, ez da?
1: Gogoan haino heldu diren arte, eta hori aprobetsatuta.
2: Hori.
1: Entzungo dugu, hau ere bertsio bat izango da, kaso? Txakurren partia, txuriko mitiko
2: arena. Bai, txomin hartu arena, bai.
1: Boa, ze hona, ba, hau entzunez, bai. Ariz Mendiolaren ahotsaz berriz ere gozatuz, agurtu gozaitugu. Segi fin hortan, Ariz, gozo fana garata, beste bat artea, dos?
2: Mi eskerekipo, mi amiak.

0: igandetan lo egiten da. Igandetan mendira joaten da. Igandean txipiak jaten dira. Eta igandetan dida laburpena entzuten da. Amaiketatik aurrera dida.
1: Total, gaur egun importantea da jende askorentzat Euskal Herrian. Ikasle askorentzat izan ere gaur amaituko da EAN bederen selektibitatea edo unibertsitatera sartzeko hautaproba. Gaur dute azken azterketa eguna esango dugu. Eta oraintxe, goizeko 8:22, Donostiako kampusean bertan da, gure artean talantari gabe gehien dakien persona. Antxon Telleria, egunon.
2: Kaixo, egunon, lankideok. Entzuten da?
3: Bai,
2: bai. Oiturei jarraiki, esango izuet, hemen txe goizeko 8:22 direla.
1: Bai, hemen bezala.
2: Donostiako EHUko kampusean. Ia entzuten den, jetxe bizka musika iuden.
1: Bai, jetxiko dut.
4: Bai, jaleoa da.
2: Ez duten da zurrumurru
1: hori. Ikaslegoa, boa txabal.
2: Claro. Ez dira feromonak, ez
5: duten da
2: orain tentzioa, bai.
5: Te la repasau, tia, iesta, iesta, momentu hori da, ez?
2: Aldi berean, esango dizuet, bueno, ikustu dira motxila pila bat, denak ere ametxez eta ilusioz, betetan oski. Baina, era berean, gaur, irugarren azterketa eguna edo dute, uste dut egin beharreko handienak egin dituzte laia.
1: Ah, zailenak ia pasaituzte.
2: Vale.
5: Gaur teorika.
2: Tokaten omen zaila ingelesa egitea, eta zakizer, dena dela. Ari ginteken nienen berriketan, baina horren berri behar bezala emateko, ozkat, hiru ikasle. Motxilarik ez daugate, baina ilusioa seguru baiet. Lehenbiziko, azure izenak eixo?
6: Inza.
1: Opa, Inza.
2: Inza, nondarra zara?
6: Tolosarra.
2: Tolosarra, ze sortea izan dugun Inzarekin. Nire alboan, beste ikasle afirma zure izena?
6: Uxuem.
2: Uxuem, zure izan dizatoz?
6: Zarostik.
2: Zauzarra, eta hiru garna berriz?
6: Izaro.
2: Eta zu?
6: Tolosarra.
1: Ikain, Tolosarra.
2: Orduan, ia gogorratu dituan, Izaro, Inza eta Uxu ezarete. Bale, hasiko gara Izarorekin ezaterako. Zure plana, zein litzateke unibertsitaterako?
6: Ni Arrasatea, ingenieritza, diseño industriala.
2: Alegia, Izarok esan du, txin, txin, txin, txin, diruaren hotxa, nik notarik ez dut behar.
5: Ja.
2: Diruak,
1: pagatu matrikula eta aurrera.
6: Hoi da, bai, bai.
2: Zuk ez duzu bataz besteko alturik eta ez duzu behar?
6: Ez, agarrik aprobatzen.
2: Vale, eta uste duzu, orain arte egindakoekin, aprobatzea zikira lortuko duzula?
6: Pero, bai, bai.
2: Vale, beraz, orain, Izaro, zu zaude, batetik amarrera, lasai, zematera ino.
1: Behatzi. Oh, behatzi, lasai dago.
2: Bere aldamenean dago Uxue, kaixo Uxue.
6: Kaixo.
2: Zauk ikasi nahi zenuke zer?
6: Ba, ditu egia esan, buen dik ezagitu zen du, baina enfermeritza hola.
2: Erizaintza egin nahi duzu.
1: Tipo erizaintza.
2: Vale, erizaintza egin nahi duzu, unibertsitate publikoan, akaso?
6: Bai, prinsipio oso izan nire intentzioa, baina guain, a ber.
2: Ari zara, hipotekak eta kredituak eta begiratzen bada ezpada. Ez, sartzeko Uxue, zuk ze nota beharko zenuke?
6: Ba, 11,6 hola.
1: Hola,
2: bueno, 14. Ari gara beti ere 14tik, ezta?
6: Horia.
2: Eta
1: hori txo, Antxon, barkatu. Hori 10tik zema da.
2: Hale, hori berari galdetu baino, egin martzen ukete zuek aprobetxatu eta kalkuloa egin.
1: Baina berak ere
2: jakiniko du. 11,6, 10tik zema da hori.
6: Ba, 10tik, ba, media ukita batxin 8,6 hola, eta gero, ba, berdin.
2: Vale, 8,6 inguru.
1: 8,6, buah, media altua da hori.
2: Uxue, orain arte egindakoak eginda, hori lortuko duzula.
6: Ba, bitu, atzeko matematikako bastiria ikusitata gero, ez.
1: Ez!
2: Horrelakotan izaten dira polemikak, aurten berezik izaia tokatu da, ze komentatu da zuen artean, Izaro?
6: Aurten oso zaila garrube, mate, pasaila barbaria de bat.
2: Adirazuen gogorrak, matematikako ikasleek, beraz,
1: lanak
2: berezik izai duzte aurten. Inza, zer moduz?
6: Ondo, ondo.
2: Zuzte asmo daukazu etorkizunerako?
6: Ekonomia eta administraritzako nazioarteko gradu bikoitza.
2: Zira, ekonomia eta nazi, eta gizera esaten, bale, nazio, bale, adazaz, urdu ditu nahiz momentu batean. Hori non ikasten da?
6: Edo Bilbon edo Iruñan.
2: Zure aukera da?
6: Berez Bilbo baino nahi.
2: Bilbo merkeago izango da.
1: Bilbo zondo, eh?
2: Iruñak privatu kutsua hartu diot.
1: Iruña guai da.
6: Publiko handa baita.
2: Ah, publiko handa ere bai. Ah, bale, zora garri. Ze bataz besteko behar duzuzuk izaron?
6: Iruña anamarko ma bosta malauetik ta Bilbo amaika luze.
1: Amaika luze, eh? Hori da zortzi luze amarra.
2: Zafermin zaila dago hemen beraz, ez da? Gertu bago zaude Iruñetik momentu.
1: Mani jaia baino.
4: Ni jakinaet ea nola ospatuko duten, bueno, autoproban amaiera edo gaur pintxopo fuerte jungote dan edo.
2: Hori
4: interesantzaizu
2: gehiago hori, ez da?
4: Bai.
2: Gaur bukatuko ditugu azterketak beraz, ospakizunak noiz hasiko dira Uxue?
6: Gaur bertan.
2: Bai, non eta nola eta ze formatutan?
6: Bueno, gure intentzioa da, etxea jutia, baskaltzia, siestita, no seke, eta gero berriro pone etortzia, donostira, parranda, larun batian berriro zagarrotea, eta gero berriro. hasta interrain, da, bakizu.
2: Hori esan zuen etorkizuneko erizain batek.
1: Claro.
2: Tolosan, izaro gintzan, zein aplana, etorri bezez?
6: Gaur, Farron.
2: Farron, gaur, ostegun batek, non.
1: Claro, bihar jai.
6: Du montauko deu, zean, elori nedo.
2: Ah, Tolosa, mertan.
6: Bre.
2: Vale, gintza, aurrikuspena, ze ordutan, etxera bueltatzea gaur.
6: Itxi arte, taberna itxi arte, horreongo, ba, espero, ez.
2: Vale, gaur osteguna tokatu da, pentsatzen dut beraz, azte buruazok ere jarraipena emango diozuela, ospakizun honi. Berezekin non edo?
6: Azaki, huegoen ikan, baina zauna Tolosano, bestela, guagern ikanola.
1: Moit, hola!
4: Eta jakin nahiko nuke betare, harrapatu duten baten bat, haien ikasgeletan azterketa itxena izen bitarten, ba, ezakit pinganillo batekin edo.
1: Rampetan.
4: Eta reloju adimendu batekin.
2: Lankideak antza ez dira zuetaz zio, eta ipatzen da hemen egin ote den, trikimailurik, amarrurik, zuek ez da inguruan ikusi duzue baten bat trampetan.
6: Ego izan ez? Ez? Ego izan. Norbait trampetan ikusi duten bai.
2: Opa, mesedez, inka konta iguzu.
1: Baina.
6: Ez, mobila.
2: Mobila konsultatzen.
6: Bai. Bentsat mobila gertu ukitzea baten batek bai.
1: Ja, baina harrapatu dute.
2: Alako konfidentzialtasun zera bat, klausula bat zegoela. Intzak hori
1: bueno,
2: zantzatu egin du, nabarmen.
1: Ikusi du bat, horro barra,
2: ikasle hau.
1: Hori.
6: Ez.
1: Ah, bale.
6: Bueno, ez nior ikusi ateatze, baina bai, eskatze guena da, mobila eta dena itzaltza eta atzekalden ustea, honek, ba, bueno, poltsikon bat zeuken.
2: Eta momentuan intzazuk hori ikusita esan zenuen, andereño, trampetan ari da.
6: Ez.
2: Zuke jator eta legal jokatu zenuten, bale?
1: Bukatzeko. Antxon, bai, ez, nik jakin nahi dut. Mate, mate oso talla jarri duten bezala.
2: Bai.
1: Ea zer moduzko ahotza porea utzi ote dieten gainerako azterketek, atzo eta vale. Eren egun eginako beste guztiek.
2: Ados, aipatu da matematika oso zaila izan dela eta bar. Gainontzea, zer kutzi izuede, bereziki, emango diot buelta txiki bazure galderari, vale. Juren, ondo zegoen.
1: Ba, hortarako zau dezuan, Jon.
2: Bereziki, ahotza pore gozo abarkatu, ze irakazkai guzti. Zertan esan duzue, buf, hemen ibilineiz bereziki fin. Izaro? Hainbeste pentsatu barra duzu, Izaro, seinale nahiko eskaza da, Izaro, baina.
1: Fini, bili, igual, Izaro.
6: Ezen ez dakit.
2: Ez, Bueno, utziko dugu Izaro pentsatzen, Uxuek dio bitartean, zer egin duzu bereziki ondo, Uxue?
6: Nik uste kimika edo, bai.
1: Kimika?
2: Markatu, ezin ez zidarra pixkal gehiago guan, Nik uste dut ez. Kimika egin duzu bikain, Uxue.
4: Oi.
6: Baina, bueno, bai, kimika.
2: Taula periodiko kolenbiziko elementua da.
6: Atxe.
2: Alegia?
6: Hidrogenoa.
2: Bale, oso, norrekin amarreko aia ziurta dut dago. Intzazuk berriz, zer egin duzu bereziki ondo?
6: Ondo? Filosofia.
2: Filosofia. Ze korronte filosofikoa.
1: Zein galdetu dute, ez te autore?
6: Ez dakit.
2: Zer galdetu dute aurten?
6: Descarte.
1: Olo, ez que Descarte ez guai dago.
6: Bueno, ba, bere filosofia eta dena, eta feminismoa baita.
2: A begira. Kontu ze, aurrera posoak ematen ari da. Selektibitatea hortan ere. Vale. Azken erronda bat egin nahi dut. Edo beste zerbait galdetu nahi duzuela.
1: Bukatzeko, Antxon, ez que quiero azterketara saltu gara la bukate, claro.
2: Bederazietan omen azterketa, Demora bizkatu abukate orain. Orain dagoazu ingeles ez, ta? Vale, beraz. Izaro, how are you feeling?
6: Great, feeling great.
2: Boa, bikain, O sea, esan nahi dut oso...
1: Motxa, baina ona.
2: Itmutxitan, baina esan guratxoa. How do you prepare for the exam, Uxue?
6: So.
2: Zara duzen Euskal Kalifornian beste muga batzu badaude.
1: Erantzungo dugu oso monosilabotan, ingleseko azterketa.
2: Bai,
1: ez
2: da, norbaitek esaldi luzeziago bat osatuko balu, hortarako inzari galdetuko dio eta debidez...
1: Venga, bozen.
2: Joder, eskikao, nik aldera egiteko ere zapat segulako maiari.
4: Gure laguntza eskertuko zenuke, ez da?
2: Ez. Inza, what's your dream today?
6: To do all the exams. Well, the last one, very good.
2: Azkeneko hau,
1: buen etxean dirua dago, eta hau joan da, akademia privatu de matera, seguru bai,
2: eta orain bukatzeko bai, azken gauza bat, zuek izango duzu, barkatu sekulako presio, akaso, zeba dirudi, orain ari dela, zuen etorkizuna jokoan jartzen, eta dena dagoela erabakitzeko, unibertsitateko kontua, behar bezala aterako ez baliz, emango dizuet alternatiba bana, bizitzan. Ados? Ezaterako, Izaro, tu nahi baduzu izan zaitezke, orain oso modan dago, izan zaitezke coacha, bale?
7: Bale.
1: Ah, bale. Bizitako coacha oroar.
2: Ingeni aritza eta kontu horiek ez funtzionatuko ez balute, zu jarri betaurreko batzuk horrela pixkat gorriak eta, eta geniari aholkoak eman oso fuerte, bai?
7: Bale.
2: Bale, zora garri, usue, zurezako, zu zara zara uzarra.
7: Bai.
2: Izango dituzu guraso batzuk.
7: Bai.
2: Eta guraso horiek izango dute etxe bat.
7: Bai.
2: Bale, egin martuzuna etxe hori, esplotatu, alokairuak obratu garezti jendeari, eta bizi, errentako obratzetik, gauz?
7: Bale, bale.
2: Zola garri, eta bukatzeko, intza, zure asmoa zen, azteko, zer izan nahi zenuen? Nazio arteko,
1: Nazio arteko movida hori, eta ekonomia,
7: eta administraritzako zailan ibili, ozak,
1: enpresa
7: mundun.
2: Hori enpresa mundua, bale. Hori aterako espaliz, zu joan gurasoan gana, eta izan nahi dut, aktore, igual. Eta ez duzu lanik izango, baina... Baina estatus hori zendituko duzu, izango zara aktore, izango zara artista, eta horrekin ja, nik uste dut, erdia ez bada irula orden egin dauzka zura,
1: dauz? Irurik ez, baina baita terriaren maitasuna eta hori izango luke.
2: Hementxe, gazte jendeari laguntzen, ez bada hori gazte irratiak eskaini behar luke.
1: Jode, Antxon, ze ondo, tiba, Antxon. Txalo ero bat, hemendik Intza, Uxue eta beste anola zen?
2: Intza, Uxue eta Izaro.
1: Eta Izaro lehen.
2: Bito Lozar.
1: Bito Lozar. Zauztarra. Ondo egin azterketen eskak, hemendik Antxon bidali besarkadarik ez duena, eta animoak.
8: Sorte hon, iruroi.
1: Vale.
2: Pasando la kidea, korain arte.
1: Antxon, telleri, orain txe, zuzen, zuzenean, zorzi. Antxon, ze hor du da hor?
2: Orain txe izango dira itxaron eutzi konsulta egiten erlojuan en daukat. Eta dira, nire erlojuan, zortziak eta goita mairu.
1: Hala, gurea, mezen, Antxon, zeo.
2: Gurean ere bai, sinkronizau da.
4: Antxon, indezu ondo egi, eta horrek dauke arrisku bat. Da, bezte,
1: guarriatuko
2: zetxugula. Ez baina, selekin jateak gaur jabukatu ikustu. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, b

0: izten den egunean guk didako ateak zabalduko dizkizugu. Zatozte anai arrebok. Hemen zerurik ez, baina dida laburpena entzungo duzu.
1: Vale, seguruenik zuetako asko pentsatzen dut honekin akordatuko zaretela nolabait. Ez da guna egingo zaizue. Lotzen duzu ez zerbaitekin edo norbaitekin, bai?
2: Bai.
1: Bai?
2: Bai.
1: Zuten ez da?
2: Mara ez la otra.
1: Hori da. Bueno, claro, es que guia da besten lehen da bizti azten dela Leonardo dantes bestea.
2: Vale,
1: eta gero sartzen da Tamara, vale? Au, au, au, au, au. La misma de ayer.
3: Eta bere amazan, 6 dedos.
1: Margarita, bai.
3: Vale.
1: Ez baina aztu bere amarekin eta aztu dantes. Bueno, aztu.
2: Denarekin.
1: Kontua da, gaur egia da. Primeran, alegia, primeran plataforman, estreñatuko dugula, estreñatuko duela txionek, Tamara, Tamara, izeneko teles, a ber, kao, daiz joko bat, dago Tamara, eta dago Mara, eta dira beraz Tamara, Tamara. Da telesail bat, antza, nik horrendik ez dut ikusi, baina oso ikusi beharrekoan, lau ataletan datorrena, xe, eta hori egiten aritu dira besteak beste, bere zuzendaria, Ane Rota Etxe, egunon.
4: Egunon.
1: Hola.
4: Hola.
1: Eta bestetik, Tamara, Tamarako gidoilaria. Larraiz, zu azo egunon, Larraiz.
4: Egunon.
1: Egunon.
3: Ongieto rebion.
1: Ane, guai dago telesaia guri adibidez Ainhoa Etxebarria protagonistak oso ondo saldu degulako.
4: Oso ondo dago, bai. A ber, guk zer izango dugu ba. Ja, ja. Oso ondo dago. Bai, bai. Errez ikusten da, hoi minutuko lau ataldira.
2: Aha.
4: Azita buka ikusteko taletaia da, holan zentala batean egiteko modukoa. Eta bai, nik uste dut, a ber, hombre, gaur gaude salmenta momentuan. bai, gustatuko zaizuen, bai. Uste dut, a ber, hombre, gaur gaude salmenta momentuan. bai, gustatuko zaizuen, bai.

0: Ala, hauren artean iraganean, eta orduan ez dute batera lan egin nahi, ez? Orduan, lau kapitulotan apur bat bat abestea nola puteatzen duten ikusiko dugu, ba, hori gertatu ez badin.
1: Eta, Larraitz, non topatu ez zu inspirazioa, non didatorri deia, inguruan ikusi aldezu.
2: Pasazaizue, ja.
0: Ba, be, guk, eldu diogu pizka bat gure gertuko errealitateari, eta azkenan ikusentzunazkoen munduan oso gure mundua da, eta iruditzen zitzaigun komediarako mimbreak bazituela, bai.
3: Vale, vale. Uste duzu momentu enoetan el otro o la otra hori entxuten hariko dela irratia?
0: Izan daiteke.
2: Hau, Larraitz oso kerez palima naiz, egin garatu eta grabatu ere, kaoze, lau atal, dira emaitza bai. Edo ez, azkenean lau atal, 20 minutuko lau atal txogin dituzu, baina egin ere oso modu intensoan eta azkarrean egin duzu eguzia, Larraitz.
0: Bueno, bai, 10 egunetan grabatu genuen, produkzio egutegiak horrela existitzen zuelako, eta bueno, ziren 10 egun oso intentzoak, asko ikasi genuen, begira produkzioen lehenengo fikzio proiektu izan delako, eta baian eta bai ni fandosu gidoilaria, baina nire egonga gidoian, eta bueno, baian eta ni egon gara, naiz eta urte asko da samagun omen lanean, oso postu berrietan, osea, tableroan beste toki baten kokatu gara, eta orduan egin dugu asko ikasi, sufritu, ondo pasatu, dena batera.
1: Ane, dagoneko primeran enda ikus gai, eta, bueno, guain elkarrezketa inbitarten nabil gainetik ikusten bezala, eta iruditzen zait entzun gabe, oso tonu gaztea daukela freskoa, umore puntu bat eukidezak eska, hainoa ikusten detorre antzesten, jantzitegien eko xelebra da.
0: Jantzitegi oso celebrea da, bai. Jantzitegi eta makillaje eta departamenduek egin dute, bueno, kriston lan egin dute pertsonaien ere ikuntzan, oza, beraiei, oza, beretan txalo bero bat, egin dute lan ederra. Mm-hmm. Eta tono gaztea, beraiek biak protagonistak gazteak dira, baina nik esango nuke, umorea gustoko duen edonorentzat dela, nik enuke mugatuko gazteentzako serie bat denik, osea, bada, gazteentzako, baina ez soilik.
1: Vale, erantzunda.
2: Vale, oso, no?
0: Vale.
2: Larraitz, egia da azken bola da narintzen pentsaten ez da, zenbat, bueno, azken bola da hoy ontan justu konkretu igual ez, baina aurretik azken urte hauetan ja zenbat aldiz entzun dugun euskaraz, fikzioa, behar da eske Goenkale jaukatu zen, eta gerozi pixkat euskal fikzioa umezurtz dago. Bueno, egia da, ja azken egun aste hilabete hauetan, azken urte hauetan, ari garen lapiskat muskuloa ere ateratzen zentzunetan, iruditzen zaiz, ez da, Larraitz?
0: Bai, oza, nik uste dut oso urte oparoa izaten ari dela. Bereziki gure kasuan eta gurekin batera ere bai sortu dira hor beste hainbat, piztiak ez dut datu zen gure aurretik,
2: adibidez?
0: Datos deialdi batetik, talentu berrien deialdi batetik datos ITBk pasan urtean, lehenengo aldiz atera zuen, eta orduan, klaro, ba hortik nik uste dut orain ari garela usta polita jasotzen, besteak beste, zeba daude horre serie handiak ere, eta uste dute bai, lan handia egiten ari dela horrelako proiektuak sustatzeko, baina gu bereziki garen ez talentu berrien deialdikoak,
2: bai.
0: Eta hor, bat ez daima proiektu daudenez, eta ba, uste dena batera igartzen dela, ekosistema indartzu dago laurten.
2: Joe, ane, ze gauza bitxia edo kuriosoa ez da, bat batean, zuek egin duzuen ibilbide guztia kontutan izan da, ikusentzunezkoen sektore honetan esan dut, bat batean orain ITBek zuei aitortzea, zuek zaretela talentu berriak.
0: Berriak, bai, berriak. Hasi eran ezaten genuen, berriak, baina gazteak ez, berriak. Bai, ez du esan nahi gazteak, ezak ez zenbat aldi esan ziguten hori. Osa, azpimarratzen ziguten, ez zela gaztea izan behar norbera aurkezteko deialdira. Guk jakingo ez bagenu bezala, gazteak ja ez garela. Baina bai, bueno, berriak ez gara, baina egia da fikzioan bagarela, berriak. Orduan bai egon gara holako, bueno. Larrak esan duena, ez? Postu berrietan eta gure eremu, konfort eremutik atera gara.
2: Orduan no.
3: Eta gauza bat esango dizu, zarra garenok, badaki guzer den gazte izateak, ozak ellos nos
0: jale.
3: Hombre.
0: Eta edadismoaren kontra egiten dugu irmo.
2: Oso no, Ane.
0: Irmo.
2: Oso no.
0: Hori da.
1: Gaur aurre estrenaldie izango dezu ez da, okerrez banaiz, Bilboko Azkuna Zentron, zazpiretan da, edo aurkezpen amaiketan goizean ere, bueno, zein da planazuk azaldu.
0: Bale, daukagu gitonka deneta. Bai, amaiketan prentzen zeko, bai, amaiketan prentzen

0: eta bueno, gero beste hainbat elkarrezketaren ostean eta zazpiretan aurrestreinaldia izango da Alondigan, protokoletik pasa ostean eta gero jaiarekin bukatuko dugu, ez dakigulako goza bestera batera bukatzen.
1: Ja, claro, mira. Sarau zaleak zarete zuek, rota etxe.
0: Sarau zaleak?
1: Bai.
0: Bueno, ba, zuk zer zango zenuke, baiet, ez pizka bat, pizka bat.
1: Gaur orduan pizka saraua, aguztia orkestera.
0: Bai, orain nago errepasatzen jaian egongo direnen, ze ja itziren uen atzo zerrenda, egun dario rogeta marreko aforoa dauka garitoak. Eta nago, orain zebertan nago errepasatzen zerrenda ikusteko haber nor gelditu den kanpoan, eta hori.
1: Ba, jende interesantea joango da bertara, bai, ez da imaginatzen.
0: Hombre, pues claro,
1: claro. Beste bezintzuen bezala, oso ondo. Bueno, jendeari, entzulegoari, Euskal Herriari esango diego gaur dela ekainak lau, iritsi da eguna, osteuna da. Eta dagoeneko primer, bueno, primeran esaten diogu gure artean, esan ez dagoen ondo, primeran plataforman daukazuela ikusgai eta gozagai Tamara izeneko telesail berria. Ogei minutuko lau atal eta anerrotatxek esan bezala, eserialdi bakarra batean gozatzeko moduko telesaila izango da, beraz, hortxe. Esan dugu.
0: Gauza bat, ez dugu aipatu. Antion Telleria, zuen Antontxe Telleria, gure Antontxe Telleria gugaz egon dela bebai gidoiari beste bigarren buelte bat emoten. Hori ez dugu aipatu orain, bale? Baina
1: bai. Horentxe kaleratu dugu Antion, bueno, kaleratu esan edut, bidali dugu kalera unibertsitatera, go, selektibitatea egin berduten ikasle egin taritu behizita zuzenean. Horentxe dator, miramona bidean, eta, bueno, ze demontre, zorionduko dugu bera ere, hori da galdera.
0: Hombre, bai, pues claro,
1: eman dio pasara bat gidoiari, beraz, imaginatzen dut.
0: Eman dio bere toketua, bai.
1: Beraz, Antion Telleria ere nolabait tartean, jazta. Ez dago aitzakiarik, Tamara ez ikusteko. Aner Rota Etxe eta Larraitz Zuazo eskerrik asko bioi eta ondo estrenatu.
0: Ay,
1: arriba,
0: hasta
1: luego. Venga, animo a estar aquí. Mucho más, buen trato.

0: erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura...
1: Diferentes oiekin.
2: Nahiago,
1: hori benetan aldetu nahi diot, flako hori, a ber, ze iritsi duen horren inguruan.
2: Diferente a bestiaren inguruan edo kaikuku horren inguruan.
1: Diferente.
2: No, diferente, diferente, ondo, ondo botata, Jongi.
1: Bai, ze iruditu?
3: Iruditzen zait, pekatzen duela de lo que critica.
1: Bai, bai. Hori da, bai.
2: O sea, esaten du, India bestiak, ja, dira igualak eta...
1: Tan mokorda...
3: Hori da, hori da, bai.
1: Que era diferente. Hori da.
3: Horrelako zerbait, bai, bai. Respect, respect.
2: Bale, oso do. Guk orain...
3: Baina, baina, badaitu faktoonak,
2: Zer ditu?
3: Gira nola, itzegiten du nire buruz, esaten du mulet, eta belarritakoak, eta hola, respect.
2: Ja, pixaztu zara,
3: Bai, pixka handi.
2: Hori, zuere bazar.
3: Vale.
2: Ofendizu. Vale. Horze hongo izan, beraz, dagokio moduan, aurkezpen hon bat, ez solemne bat egiteko, esango diogu flakori. Flako!
3: Bota, bota.
2: Kaikuku!
3: Ailu!
2: Gauze, kaikuko behiek horrela gurtze dute, kaikuku!
1: Ailu!
2: Ostia, bestia. Daukaztu. Daukaztu, 7.000 euroko mikrofono bat, gero, sarteko hau koztu lona nio, flako.
3: Ez, ez, ez, horrein ez dut sartu behar hau mikrofonan, baizik eta, igotzen dut ganantzia eta...
2: Ez, igo, ez, igo.
3: Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez,
2: ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez,
3: oso ondo, oso pozik.
2: Ez que este mikrofono daukazun,
3: Bai, bai, bai. Batzuei astu zitzaien, Zelako mikrofono erasi nuen, batzuk ez ninduten entzuen lengo astean, badaukaz mikrofono berri bat.
2: Mikrofono berri
3: bat. Eta, jos de puta.
2: Ah,
3: orain entzungo nauzue en 4K.
2: Blako, atzo ere, aritu ginen etxean zutaz izketan.
3: Zergatik?
2: Egia da gure esparru pribatuan esango dut, gure lagun artean eta gure oro argenda artean, asko aipatu da, Zona podcastean egin zenuen elkarrizketa, eta bertan esan dakoak flako eta orain egia da beste begi batzuekin. Begi asko zere goxoagoekin begiratzen zaitu gula flako fonki. Claro,
3: orain ikusten dut duen, nahizten bezala,
2: Bai?
3: Tipo, gizon sensible bat.
2: Gizon sentibera, eta oso konzientziatua gauzaz jorekin flako.
3: Maitale traketsu bat,
4: Ez baino zaude, zure lasaitasun eran, ez?
2: Bai, bai.
3: Bai, bai, egia
4: da. Ja, ja, ja.
3: Orain mikrofono honekin hitz egin bezakiet nahiko lasai.
2: Ja, podcast batean batzen dut ezela,
3: Hori da, hori da.
2: Bale.
3: Goxo,
2: eta gaur zure lasaitasun eremu honetatik flako zera kutsiko digutu,
3: Ba, gaur nola geratu nahi zen ja Euskal Bertsi hori gabe, joan behar naiz beste esparru batzuetan.
2: Osa,
3: Eta gaurkoan nora joan naiz, Mexikora.
2: Órale, pues, flaco.
3: Órale, órale.
2: Oso no, oso no.
3: Racista la épica y una entellería. Hoy chalo. Órale, pinche puto y fuera. Ordua. Gaurkoan, ekarri dut Natanael Cano, batutan hitz egin dizuet, tipo ni buruz.
2: Aipatu izan duztu, Natanael,
3: ba. Hori da, ba okaz tekstu bat idatzi, hasi que irakurriko dut.
2: Vale.
3: Natanael Cano, Hermosillo, Sonoran, eta Mexikon, jaiotako abeslari eta kompositore mexikarra, que es broma. Da, Hermosillo izango da bere auzoa, Sonora iria eta Mexiko, herrialdea. Hori da. 2001ko martxoaren 27an jaioa, 20 urte eskasekin, Corridos Tumbados izeneko mugimenduaren aintzindari eta erreferente nagusietako bat bihurtu zen. Musika tradizional mexikarra, hip-hop, trap eta rap estetikarekin uztartzen duen generoa.
2: Hori da.
3: Txikitatik gitarra jotzen hasi zen. Institutua utzi zuen bere amets musikala lortzeko, bere jauzia hundia 2019 urtean etorri zen.
2: Hori.
3: Bat banirekin Soy el Diablo remixean elkarlanean aritu zenean. Eta hori Mexikotik, Latinoamerikatik, aratago, ezagutera eman zuen.
2: Vale.
3: Eta orduan hori, orain jarriko dizuedan kanta honek bereziki esan nahi berezia du Natarentzat, Ariel Camacho gitarra ikasteko erreferente handiena izan baitzen txikitatik. El Toro Encartado da dendabiziko bestia.
2: El Toro Encartado, Natanael Canorekin, guazen entzutera.

0: Olako, ez dakizte pasatzen zanean, behin, aitak esan zidan, kau, gure amona leitzarra da, naparra da.
1: Bai,
0: orduan, gure aita da erdi naparra, ni naiz napar laurdena, baina nola badaukadan zerbait barruan naparra, ostia, honelako kantuak entzun, eta ezin dut lasai egon, egiten naiz, emozionatu, tio.
2: Bai, no, a ver, eske, nik uste dela kalitatearen gatik, ez mexikarra izata gatik, nik, eske, abesti hauek, nik ere, en lendabiziko aldi zentzun nuenean abesti hau, izan tu, baina, ze guapo dago, eh?
0: Ja, eske, zuk, kao, zuk gure aldean abusatu egiten duzu, zuzara napar, naparra, tio. Gauzo dena, jode, ze suerte.
2: Bai, eta bueno, eta, bigarren, abesti honen bigarren zatian baude esaldi batzuk nahiko kuriosoak esango irakurriko dizkiztu edanak oraintxe bertan, eta berna zen, seka en las... Vale, urrengo pastatia zen horrela. Seka en las... Hau, ba.
3: Mi abuela que eran importantes que no te llene de plomo si nosotros somos narcotraficantes.
1: Vale.
3: Para

0: Ze koloretakoa nahi duzu zure hilkutxa.
1: Zilarra
0: dure kolorea.
2: Osa, ni ez nengoenean oitua, ba, narkokorrioak entzutea, esaten, baina, hostia, da, bera, se caen las Torres Gemelas, se murió mi abuela, que eran importantes, osa, jartzen du parean, bere...
0: Ja, hori da, amona. Bera,
2: nire tu, increíble, tio, ya, ya,
0: Barrak dira.
2: Hori da, eta orduan, abesti hau, berez, Ariel Camacho gena da, tipo hau, ere bai dauka, kristoneko historia, osea, bera, hil zen, no zen, Manuri gustatzen zaion bezala, hil zen, autoakzidente batean.
1: Gustatu bezan bezala.
2: Bueno, hori, debatean, ez? Baina, hogeita bi urterekin, ja egin zuen historia Mexikoko narkokorridoen munduan.
0: Ariel Camacho,
2: Ariel Camacho, locura bat, eta nahi bauzu orain jarri.
0: A ver, jarriko dugu Ariel, bera.

0: matan diario.
1: Buah, barruraño, tío, flaco.
2: Ni flaco, bueno, mende gutxia jungo naiz Mexiko apiskat.
3: ¡Eh! ¡Iba! ¡Nura!
2: Bueno, es que de moda de xente pasako ebertan eta leku asko ikusteko asmoz.
1: Wow, wow, ordun,
4: ekarri gustu musika pixka bat handik,
2: bai, bai, bai, bai, bai, bai, da musika entzutea.
4: Vale. Tu esan zarela Ariel Camachoren fana eta ikusten.
1: Ori, ori,
4: vale, vale.
2: Vale, vale.
4: Baina nik bezala rasistada historikorik egin gabean Mexiko.
3: No, no, egin, egin. Seguro han hartu gutela hemen baino be.
2: Vale.
3: Nik uste, Bueno, orain, bigarren abestia. Orain txeda karkizu edan abestia, ya te olvidé du izena. Jatorriz, Rocío Durcalek, mila beratzire unda laro gaita. Dortzia, grabatu zuen kantada. Noiz bat jakarri iztuet Rocío Durcalen abestiren bat, nik uste.
5: Hombre.
3: Marco Antonio Solisek idatzia. Natanael Kanok, 2008an kaleratu zuen bebertsioa, kanta hau ere korridos tumbados estilora egokituz, belaunaldi berrienganako zubia iraikiz. Bertsio honek iritzia doanatu zituen, batzuentzat erritmoak aparteko erakargarritasuna eman zion abestiari, eta beste batzuetan berriz, klasiko baten berrinterpretazio ausartegia zen.
4: Ausartegia, ja. Yeah. Bueno, moldaketetan izan behar da ausarta bertsioak egiterakoan.
3: Hoi da, hori da, hombre. Hoi da, horban ebauzue jarri, jate olbidea bestia oso politan.
4: Hau da Natanaelen bertsioa, ez da?
3: Hoi da.

0: ederra benetan.
1: Eske ez ez hau txau.
2: Eta estribillo, hau sondo.
1: Bai, bai, bai. Sige txestiña, eta hori ba...
2: Rocio lehen berzioa jarriko dugu?
1: Bai, mesedez.
2: Horizina. Gure
1: uste dela estilo nahiko ezberdina.
2: A ver.
1: Baina oso, oso politare bai. Balada bat edo...
2: Balado hi bat. Ja. Ze hau txasone mazte honek.
1: Bai, bai, bai.
2: Wow. Ez da hueri oso polita, eh? Da, balada oso bai, polita.
1: Bai,
2: baina, bueno, Natanaelek eman nahi izan ziren beste kutsu bat.
3: Ala garrau da,
4: bueno, flako, Tomorrowland ezagutzen duzu, ez? Festival hori. Bai. Bai. Badakizu Steve Aoki DJ-a, badakizu...
1: Bai, badakizu
4: norren. Badakizu versio batekin bai. Zuela Rocío Durk... Bueno, sample batekin zuela Rocío Durkalena.
2: En serio?
4: Entzun nahi duzu, hemen, badaukagu, eh?
1: Jari, badaukagu.
4: Ostras, Pedri, hau Tomorrowland da, eh?
2: Tomorrowland, eh? Estifa hoki gindako, eh?

0: chaval. Rocío Dúrcal.
1: Ahí va, ahí va. Bueno, Marca Indicia, chiquita.
2: Interpretación santa.
0: Vale, vale, ha venido santa.
2: En fin.
0: Me ha gustado,
2: Ba, hori da, oso politak bi abestiak.
1: Bai.
2: Eta orain, ja, denbora bukatu baino lehen, karriko dituet azkeneko abestia, hau ere, buah, gustatzen zait pillo bat. Azkeneko abestiaren izena, Ome Boio Te Basda. Marco Antonio Solisek, lengo abestia, no haitzen da, Ya Te Olvide abestia, idatzi zuena,
0: vale.
2: Ba, idatzi zuen beste abestia, hau, Ome Boio Te Bas,
1: bai.
2: 2001 urtean. Las Torres Gemelas erorizten urtean.
0: Ah, vale.
2: Maitasun errutuen eta bikote kide hoiari egindako erregu baten historia kontatzen duena. Nathanael Canok, 2023ko urriaren amaikan? Ah, ez, oktubre. Kaleratu zuen
0: bertsioa. Urriaren amaikan.
2: Zeneko, claro. Emanaldiek eragin zuten eskaera handiaren ondorioz, hau da, tipoak bertsio bat egin zuen kontzertotarako eta jendeari gustatu zitzaion eta askatu ziren, ba.
0: Graba tu.
2: Hori da, eta nebautu jarri?
0: Venga, guazen gartera.

0: Ua, wow, flako begira, hau entzuten ari ginelek, etorri da Natanael. Ui, barkatu ez beste, Antxon Telleria etorri da.
1: Bueno,
0: eso, Antxon. Ba,
1: egun, no, Antxon. No. Opa, flako, zemoz.
2: Oso ondo.
1: Bai.
0: Zagatik ez dinen etorri, limboko afarina.
3: Tokelako beste afari bat, emiluzeko kin, kasi.
1: Hori, kontatuko zunik, edo. Hori, gara, ez kontatu nahi, Andrea. Zuk tarteka gauza kontatu nahi izate zituzun bezala. Eta pena, pena de flako.
0: Ja, eta zergatik ez dagoen konbidatu afalako funki, afari horretara?
1: Ez zuzulako bertan nik daki dala behintzat lanik egin.
0: Ez baina, zuk ja izan zenuen afari bat, zena izan dituen bi egun berean, flako?
2: Ez, nahi nuen joan bere afari da.
1: Ah, bale, flako, nahi duzu nirekin afaldu? Egin godu, gu, afari bat.
2: Ez, nahi dut festa horretara,
1: kontatzen. Borduan hasi horko duzu, zuk miluzen lan zertan egingo zenuke, flako?
2: Gidoilari moduan. Ez, vale. Konkursante moduan ere bai.
1: Ah, bale, vale, baina somatapean.
0: Hori da, hori da. Nomina sartu eta...
1: Ados.
0: No, bueno, hori da, nomina.
1: Esploratuko dugu, aukera hori, interesarria da.
0: Hau da, me boi ote, bas, flako.
2: Hori da. Eta hori, a ver, Marco Antonio Solisek berak erreakzionatu zuen zion koberrari, eta adierazi zuen belaunaldien arteko adierazpide desberdinak direla eskerrak emanez alako behi.
0: Ah, bale, osea. Vale. Kao, Marco Antonio Solisen berzioa da una, eta Nael Kanok egindakoa, eta Solisek esan zuen. Berzio polita. Ba, Gonzal Mendibilek zurekin esan zuen bezala. Noski. Jode, flako zea gauza ederra egin didazun, ez, pixkatorrela.
2: Bai, bai, bai. Orduan eba duzu Marco Antonio Solisen abestea, vale. Jarri.
0: Original,
2: hau. Askoz mantxoagoa, baina oso, oso polita, beste balada bat.
0: Vale.
2: Ah. Este tipo sensible aden Natanael Cano, eh.
1: Flako funky bera, ez.
0: Noski, bai,
2: bai.
0: Vale, intro luzetxoa, pasakut pixkata horrela. Eta orain jarriko da kantua. Marco Antonio Solisen.

0: Zepolita.
1: Bai, ederra.
0: Ozona.
1: Oroar kantutegi bikainarekin, bai. Enduzera gaurti dara, eh?
2: Bai, bai, bai, no, bai, oso, no. Betiko lez, betiko lez.
1: Oso, oso, oso bide batez, zuka besteko modukoa. Doño hau, eh?
2: Bai, ez que egia da ni naizela nahiko baladero, eta de hecho mereziote da nahiko baladero.
1: Bai, bai, bai,
2: bai. Bai, bai, nahiko tipo klasiko anaiz, nik uste.
1: Eman buelta pare bat. Eta bai, disko hori buruan, ez dakit beste noma jau daukazun zerbait egin da, baina buruan daukazun disko hori aterako duzunean, gogoratu, gogoratu gaur ere esan ditugunarekin. Eman, onelako ere eman, bale, flako?
2: Bai, bai, noske bai ez. Ba, hori, hau izan da guztia,
3: gautu? Lastima, lastima indezula kriston tartea, da entzulek nahi dutela, entzun, zure jota.
2: Ah, zein.
1: Jota ura, atean...
2: Ba, bota, bota nahi badu.
3: Bota, bota zuk zuzene.
2: Ez que baukat hemen ondoan
3: nire pisukidea.
2: Ez que baukat nire pisukidea ikasten, orentxe bertan ez dakit.
3: Bueno.
2: Proposa izango den, eh?
0: Na, igual, no te
2: fortes. Boste euroren gatik gehiago, boste euro gehiago gatik nominan, igual, pentsatuko nuke.
1: Mira, plus bat.
2: Akaso. Ostia, amestia. Gana zierta.
1: Plusa jota gatik, eh?
2: Bal, plusa izan leike, eh? Ez dakit.
1: Beira, esta bestia guai dago, baina persioak egin hau, jarriko dugu Natanael bukatzeko, bale? Hau. Hau xe. Bai, honekin despegituko dugu, bueno, badakigu letrak zer dion, en tu puerta me cagué, pensando que me querías, ahora ya que no me quieres, dame la mierda que es mía, ya
2: está. Hau, ya, barkatu, es que badago ikasten eta, tu.
1: Ah, vale, ya está, badaukat hemen, flako.
2: Hau, ya,
1: hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau,

0: mia.
1: Ez alibratuko.
2: Eta hori nola grabatuta dagoen. Ez dut plusi jasoko.
3: Ai, plusi. Ez plusi ez baina ingo izugu bizum.
0: Royal Jack eskatzerako, ikusiko dugu.
2: Vale, a dos.
3: Salo, flako, fonkiri, flako, eskerrik asko.
1: Aio.

0: 21. mendeko meza santua dida laburpena da. Kristoren gorputzik gabe, baina gure gorputz eta harimekin dida.
1: Bezeko bederatziak eta hogei minutu ira.
0: Igandetan.
1: Aldeko partez, berrizare gurekin da, izan ere lehengo astean ere entzun genuen, zuek bezala guk ere entzun egin genuen, ez ikusi, sentitu, usaindu gaur berrizare estudion da, Jopi, Jokin Pinatxa, guno!
2: Ah, Pinakio!
1: Hola, Jokin!
3: Nakius! Zer mauzo bete?
1: Oso ongi tazu?
3: Ongi, ongi, zen gehaten.
1: Zorionak, pasaren azteko emankizu. Azte performanza, eh?
3: Ez dinizuen asko txibatu, madre jeti, baina nik uste gero txukun gelitu zela, eh?
1: Oso,
4: oso, oso, oso.
2: Bai, txukun geratu zen, baina faltan botan nuen, sakarto tu katxarro, milore, comértelos enteros zure abesti batekin, indarrarekin.
1: Zuen abesti hori kantatu behar.
2: Baietz, badakit Julen, esaten du zer desioko nuen.
1: Kantatu zuen, Pedro Gerrarekin, kontaminame, eta bere zatia, uskaraz.
3: Jo, bai.
1: Sí, gartxotek euskaratuta.
3: Gartxotek euskaratuta. Bai, egia esan, jaso nonean proposamena.
2: Gartxotan gorroz.
1: Bai, guretzako bai.
2: Bai.
1: Guretzako da abeslaria. Hori da. Hori da. Hori da.
2: Con un gorro kantari beti de animal, txika.
1: Zizuen ba, gorro bat eta...
3: Ez que bakize, bidaltzen dizuetenan horrelako estrofa bat eta esate izute. Hau euskaraz egiteko. Eta hu, astentzenean bastan itzultzen, eta geralki itzultzen ez da nire erresa.
2: Eta hau ies etxo jo, nik badute habilidade
1: horretako. Gartxotere hona da egia esan, eh?
2: Bai, badute habilidade.
3: Gartuko gai iruek, eta bertzea teatzen denu. Baina bai, gartxotek euskaratu eta hor txabestu genuen.
1: Eta nola egin zenuen? Osa, zure zatia nola da? Euskaraz?
3: Ez nahi, zabestea guen.
1: Ez, letra, ez. Jakin mina daukat orain letra, gartxotek nola itzuli zuen zehazki.
2: Itzegida zu basamortuko ipunez edo, aitona monen meskitaz gero.
1: Osa fin.
2: Emaida zu erritmo dundar buka, libu...
3: Ze hostia dau.
1: Ez?
3: Hori jok izan da, ez? Bibe gibilore sartzeko.
2: Ez izan da, hori.
1: Baina azteina sarretu da.
2: Ja, ez?
3: Bai, nik ez dut ez.
1: Erritmo dut darbuka ipatu.
3: Darbuk, zan da,
4: erritmo dut darbuka. Gere, lauok zuri behida.
2: Ogeita zazpi urte itera, noa irrati honetan.
1: Zasak lanak hori pasaz.
2: Hau, ez da gerdatu. Inoiz.
4: Geren hori juratuta eta bapaten.
2: Bai,
1: increíble. Jopi, oso ondo kantatu duzu, eh? Oso ondo, oso ondo. Baina ez kantatu berriz, oso ondo.
3: Ja, beldurtuta da,
2: hor.
3: Ulertu dut seinalea, eskerrik asko.
2: Azken galderaz aurre el evento, hortan sugeiraz daude.
3: Bai.
2: Eta dago mutil bat, que dago, que no se sabía muy bien letra, ez?
3: Pep, dago figa falabaseko Pep.
1: Katalana.
3: Katalana.
2: Bai, que no se la había currao, ez?
3: Bai, ez.
2: Bueno, egiten du pizkaba teleñeko, mugi. Itzen du bizka dut esperara, baina ez du.
3: Zer pertsona oso lasaia.
2: Ah, bai.
1: Horrela esango dugu.
2: Ikasketa.
3: Ia da, kriston pertsona lasaia zen.
4: Oso guapoa da.
3: Eta nik ikusi nun oso eroso. Etxean egon gabalitu zela egia esan.
1: Gehi egi, akaso.
2: Iruditu zaidan hori gehi egi agian.
3: Hori zueri utzitu dizu.
1: Bale, valorazio hori.
3: Igual berriro gehi egi hitz egiten azten manaiz.
1: Baina,
3: bueno, eskerrik asko, zuen itzengatik.
1: Mesedez, Jokin.
3: Gaur beste behin zientzen murgilduko gara. Iritsi dialako egun beroak gugana. Eta egun beroekin batera, ez bakarki egun beroak baizik eta... Akaso, ba, gonbidatu batzuk ere etortzen dira gure etxetara.
1: Eltxoak.
3: Hortara guaz. Gaur, eltxoen inguruan, baino eulien inguruan.
1: Vale.
3: Berdina da, ez da berdina.
2: Ez da
3: berdina. Eulien inguruan.
1: Elbiak. Aleia, eulia, elbiak, ez?
2: Hori ez. Oso azundegi dira.
1: Ez dute kozkarik egiten, sikera.
3: Batzuk ez.
1: Hau eke? Ah! Nola da bestiak izena du?
3: Ezpa.
1: Ezpa, bai. Hori ere eulira da, ez da?
3: Bai.
1: Beka, hau egin.
3: Eta,
1: izgagoa dira darbuka eta ezpa, momentuz.
2: Por favor. Zer da hori?
1: Joder, ze gogorra, eh?
3: Bueno, igual jungo naiz.
1: Ez.
3: Igual izan da nizartu naizela estudioan.
4: Arriskutxo da gure belarrintzat, eh?
1: Bai. Bo, eta entzulentzat ere, bai, pentsatzen dut, baina.
2: Bai, ez dakit ze pasatzen.
1: Animo. Jokin.
4: Ez da bestia bizarro.
3: Hola, xingo deu.
1: Bai, guzturekin gaude.
3: Duko du, Pedro Guerra.
1: Bai, hori da espada kendu.
3: Pedro Guerra, gerra de xente, man.
1: Bai, ari da. Euliak, beraz.
3: Euliak, beraz. Oso pozik egongo da, batez ere nere aita, honekin zen nere etxean, aitatanik kriston, ba, mania, diegu euliei, ze udako egunak iristen denean, bastentzea egun baten, ba, lehiotxo bat irekiko ez, ratotxo bat, ate bat irekiko ez, ratotxo bat, eta bat batean topazetuzu, amarreuli, zure zukaldean, eta zena horrelako ba, borroka hori ez, gizakia euliaren kontra. Hori dela eta...
1: Azkotzen egon diagoa gara, baina haiek azkarra badira.
3: Bai, hori dela eta, kontuatu nahiz, ba, bueno, badaudela, etxean sortutako mila truko, ba, euliak usiantzeko, euliak arrapatzeko, pixkat, ba, bueno, gerra hori irabazteko.
1: Bale.
4: Bale.
3: Eta ikusiko duguna gaur, zientzian oinarrituta.
5: Funtzionatzen duten edo, ez da?
3: Ez, zein den, bueno, batzuk ega funtzionatzen duten edo, eta zein den, etxean egin dezakegun trukorik onena,
1: vale?
3: Euliak usiatu edo arrapatzeko.
1: Arrapatzeko.
5: Vale.
1: Iaz, zeinek erakutsi zigun bere etxean? Zeukan raketa bat elektrikoa?
3: Gukoitatik euki ditugu, ezin dezu imaginatu.
1: Eta da, da betiko raketatxoa bezala euliak akabatzeko, pa, baina...
2: Egiten ditugu, erre egiten ditugu,
1: plantxan egiten ditugu.
2: Harrigarria da, baina sekulako kapazitatea daukat eskuarekin arrapatzeko.
1: Bai,
5: eskuarekin?
1: Bai,
2: bai. Baina lazpillo...
1: Eta gero nahaztu egiten dituzu?
2: Ez, lurraren kontra las doi una
1: horpatia.
2: Izu barrizko la dejo tonta y la piso. Ahí se queda.
3: Nik bidan eraita dela kriston pertsona, Pep bezala kriston pertsona, lasaia, eta... Raketarekin hartu izan dituenen euliak eta erre ditu.
2: Rafa Nadal, ematen.
3: Egi hoietan ikusi duan amorruan.
1: Sanikoa, ez zure egitea
2: bat. Bai, bai, bai.
3: Goazen ikustea zegertatzen den euliekin. Zeguretzat euliak dira, baino, ba, haude, 16.000 espezie, baino, gehiago. Eta espezie ezberdin guzti horiek etortzen gure etxera.
2: Badago bat, ez increíble. Zumen dira zoaz, nola bez inun, hasta que kagaz. Eta amaz kagar berde brillantea hortxe agertuko.
1: Ah, bale. Ni zapatilla euskaz kolore hortakoak.
2: Ah, bai.
1: Ez kakaren koloreko.
2: Ah, bale, bale.
1: Euli horren koloreko.
2: Baina ulertu dira zuen.
1: Bai, bai, bai.
2: Hori etxean ez dagatzen. Solo en el monte cuando cagas.
3: Bai. Goazen ikustera pixkatola orokortasun
2: batean. Que vacío me habéis hecho.
1: Bai, bai, bai.
2: Cagáis en el monte edo zer.
1: Ez. Nahi duztu egia esatea? Ez. Horrela, oikotasun batean? Ez.
3: Goazen ikustera pixkatze iru euli mota nagusi topa ditzazkegun. Lehenengoa da, euli domestiko ditzen dena, ditzen da muska domestika.
1: Euli domestiko.
2: Kojonera.
1: Naiz eta guk ez denuken domestika izatea nahi.
3: Hori da, hori da. Euli lodi hori, soinua egiten duna, beti goten dena leioa eta kortina den artean ataskatu.
1: Ez daki ateratzen. Iregitzen jozu leioa.
3: Irea erakusten diozu.
1: Hore segi, hor dago.
3: Hori. Hauek ez dute kozkarik egiten, baina bat horrelako ezaguarri garrantzitsu bat zientziaren ikuspuntutik, dela gaidia, bueno, gaixotasun eta ezaguarri asko, leku batetik bestera eramateko, beraien anketan, beraien ahoan, beraien egaletan.
4: Tarrautzetxo jartzituzte.
3: Tarrautzetxo jartzituzte, hori euli guztiek diute.
2: Esos gusanitos, oren las bitxas.
3: Igarren euli mota, deitzen dira, bueno, frutetako euliak edo, drosofilak dira, euli txikiagoak.
1: Drosofila. Hauek akabatzen errazak, baina asko dira.
3: Baina asko dira. Dira, pilatzen dira beti, ba, bueno, fermentatzen edo usteltzen diren fruten inguruan. Eta hauek...
2: Frutetan eta, kuriosamente, en algunos baños. Hor, vas a apoyar el bulluy.
1: Goiz haber ez fruta ditu.
2: Batxuetan ez.
1: Zuxte menditazek komun praktikatzen dituzu, jongi.
2: Bueno, mucho bar.
3: Eta, irugarren kategorian, ba, bueno, jongiren euliak, hau dira. Aragi euliak, izaten dira normalki askoz berdeagoak, dinagoak, normalki goten dira mendi kontekstuetan zergatik, ba, bueno, deitzen dietelako, ba, aragi ustelak, hau da, pixkat, animali.
1: Txekor bat hilda eta antxe doa.
3: Usain hori, behiaren buztanak, ba, pixkat, kontekstu guztiak.
4: Kakalardo koloreko euliak.
3: Oie, oie dira, jongina, juten dian.
2: Kakauliak, orduan izan daitezak.
3: Kakauliak, oixek. Zergatik dira? Bueno, naizakuk asko gorrotatu, oso garrantzitsuak dira.
1: Bai, da, betikoa, bai, ekosistema mantentzeko, tazak izer, desagertuko balira mundu ere desagertuko litzateke.
3: Pisa, pasio gehiago eman nahi nion, baino.
1: Ba, badaki hori diskurtso hori ganora bakotasun horrekin, joder. Baina aldi berean gorrotu ditugu.
3: Akaso esaten bai izut, ze prozesutan dian oso garrantzitsuak.
1: Polinizazioan edo.
3: Kakaoaren sintesian
1: txokolate egitzen
3: euliak oso garrantzitsuak dira.
1: Vale.
3: Bestal ere
4: presna ho, Uko ingo nioke kakaoai bizi guztiako euligabeko bizi baten aldi benetan.
3: Bestal ere zientzien izan dira, bueno, eta guenik badia, oso garrantzitsuak, oso txikia dira lako, eta, bueno, transparentzia asko dituztelako, orduan, ikerketa genetiko asko egiteko.
1: Ah, bai,
3: Esango dut.
2: Hau da, la mosca el vinagre edo tipiko hori erabiltzen dena, edo ez?
1: Zoroa, relbiak, erabilizatik, historikoki zientziaren alde.
2: La mosca el vinagre.
1: Zobardenak dira?
3: Oso gardenak dira, eta
6: oso
3: hori...
6: gardenak dira, guk adibidez, bueno, mikroskopiako lehenengo lanak egin genitunen eta erabiltzen dira euliak, oso kontekstu txiki batean dazkate tekstura ezberdin pila bat, osea, egalaren tekstura, begiaren tekstura, antenaren tekstura,
3: okay, tekstura
6: hori dena guztia ikusteko, ikertzeko, eta bueno, genetikoki aldaketa txikiak egiteko oso erraz. Orduan, zientzian, ba, asko erabili izan den
7: animalioan
6: izan da. Gero ez zergatik etortzen dira uli guzti hauek gure sukaldera. Sukalde hau bihurtzen delako beraientzat horrelako mapa kimiko erraldoi bat.
3: Ja, material asko dago hor, eh?
6: Material asko dago.
2: Nerabe bat entzatu morroulan bat.
6: Guztiz, guztiz.
3: Nerabe, bueno.
6: Zer gertatzen da gure sukaldetan, ba, uzkagula, ba, lehen esan bezala, frutak, janariak, zakarrontzi poltsak, ezetasuna, eta horrek sortzen du, ba, gure sukaldetan.
2: Lamakun busketa horik azetzala bastu, eta horrek gertu da, Andrea.
3: Hildako haragia, alegia.
4: Uste zu sorra bitxezaitela lamakune, hombre, hemen ez da zer notatzen.
3: Bueno, baina kasortan zu zaude, eta zuk ere igual jariatuko guztu.
4: Bai.
2: Ay, las
3: bateras de la
6: gertatzen dena da, ba, pixkat koktel guzti honek sortzen ditula molekula lurrun korpila. Hau da, vale. Guk ezer egin gabe, ba, janari hortatik, fruta hortatik.
3: O de la macun. Airea mago.
6: Molekula hauek pasatzen dira airera, eta li horrelako, ba, bueno, gozokiak, buf, euli guzti hauen.
3: Airean, bertan.
6: Antenentzako.
3: Eta bate, harrapatu berrik zerbait.
6: Airean daude. Horregatik, guk lehiotxo bat irekitzen dugunean edo, beraientza da, lehiortatik horrelako argizpi bat ja, aterako balitzu zela.
3: Okindegi baten ondotik pasatzea lizatekena.
6: Antzeko zerbait.
3: Edo erretegi baten paretik pasatzen zaren, eguardian diozula, guat, txabal.
6: Guk usainarekin sentitzen dugun hori, ba, euli guzti hau, beraien antena bitartez, vale, ba, sentitzen dute horrelako, ba, bizka...
3: Ekarpen bat.
6: Ekarpen bat.
3: Atoz jala niganaz.
6: Zer gertatzen zaie? Ba, zein, edo zeintzu dira molekula hauek bereziki. Ba, molekula, azido molekula asko, hau da, azido azetikoak, alkohol asko, hau da, etanolak, esango etondo, azetoinak, feniletanolak, berai, sentitze dituzte eta juten dira, ba, molekula hauen gana, pixkatola pausatu, ba, ez eskuekin nola egiten duten.
3: Konfabula zenariko balira.
6: Eta, txupatzen azteko, besterik ez. Elikatzeko. Zer da, orduan guk, egin behar deguna, euli hauek, harrapatzeko.
3: Hemen datoz trukoak, eh?
6: Hemen dator trukorik onena.
3: Bat,
6: esan batuko ez. Vale. Ikusi ditu dalako, ba, hola jendeak hartzen dutela, urpoltsak.
4: Pegatinak, baita ere pegatina hori bai. Pegatina
2: batzu, baita
4: erribilea da. Baio, erabilgarria da, eh?
2: Terrible.
3: Truko definitibo daukagu.
6: Truko definitibo daukagu. Zer daukagu etxean, oso azidoa dena.
3: Gamakune.
6: Eta ukidezakena, eta ukidezakena, ba, pixkat, fruta, kondentsazio, sentsazio.
3: Sagarrozpina.
6: Sagarrozpina, hoxe. Ozpina, eta bereziki, sagarrozpina. Zergatik, batetik, daukagulako, ba, pixkat, azido azetiko kontekstu hori ozpinarekin, pasen nahiko akuosoa da, orduan, betetzen du azidoaren kontekstu guzti hori, baina ez edo zein ozpin. Sagarrozpina, zergatik, sagarrozpinak ere ukiko ditulako, ba, bueno, frutaren fermentazioan sortzen dian, molekula horiek, gero lurrundu, eta airean pilatzen dianak. Orduan, hartuko dugu baso bat, eta lontzi bat, eta sagarrozpina botako dugu.
3: Vale.
6: Karo, zer gertatuko da, hau bakarrik usten badugu, eulia etorriko da.
2: Kome da,
6: ospina da. Janingo du, eta jungo da. Hau da, jarri diogu ikarragarizko altxorra.
3: Eskerrik asko.
6: Eskerrik asko.
3: Voltatuko naiz.
6: Hori da.
2: Eta pizka bat erre demagoen gameluei ura jartzea bezala.
6: Hori da. Jungo da.
3: Napori esnea. Edo azkerri
6: da. Eta gun. Zer gertatzen da, eulia ospinara juten denean, gai da, olioaren gainean pausatu. Ospinaren gainean pausatu.
4: Baina.
6: Bizkat xurgatu eta juteko. Hau da. Olioaren gainean egon daiteke. Askotan, ibaiaren gainean bizkat ikusten
3: ditu. Jesukristok egin zuen moduan.
6: Hoixe. Zein behar dugu, ba, euliak hori ez egiteko.
4: Olioa.
3: Zerbait gehitu ez?
6: Xaboi tanta bat botako diogu.
4: Bueno, es que labezo morrokin akabatzeko modu ikonena da, ure nahaztea jaboi pixkatekin, eta bizkarren botatzea. Hortik arnaztegu, eta orduan porok ja, ba...
3: Ordoze, fairi tantatxo bat edo?
6: Tantatxoa botatzen bat diogu, egingo duguna ozpinaren tentsio superficial hau guztiz apurtu. Juan, eulia, etortzen denean ozpinaren gainera, jak ito ingo da.
3: Oibo!
6: Ez diogu txiko, ez diogu txiko, eta erori egin.
3: Ena da ez dugula ulertzen momentu horretan euliak ze esaten duen, ez? Ja.
7: No, no,
3: zer,
7: no, no, no.
3: Zer uste duzu esango dula?
7: Ba, kabroi bat duarela, segurenik.
2: Bueno, niña pastori bat egingo du, etxando una mano, prima.
3: Bestetik ere, gomendatzen da, ba, edalontziaren gainean jartzea pixkat dena daukagun sukaldeko film hauetako bai. Bat. Zulotxo batzuekin, bai. Behar bada eulia sartuko da.
1: Ah, bale, baina atera ez da ingo.
3: Igual baxter batetik edango vale. Du, jozpinaren gainean vale. Jarri gabe.
7: Da, txirrikitu bat utzi.
3: Eta, ateatzen saiatuko da, baina, bueno,
7: film, vale, vale, film bat zaleatzen. Lehiotik ez bada ateratzen, hortik ez atera.
1: Orduan, eulia karrapatzeko, trukorik basatien alitzateke, baso batean, edalontzi batean, ozpina, sagarrozpina botatzea.
3: Sagarrozpina,
1: garrantzitsua eta hor, txulo batzuk egitean, nabarmen xamarrak, zelbiak sartu egin behar du.
3: Bai.
1: Gero igual saiatuko da ateratzen. Mm-hmm. Ez palimada ozpin eta xaboietan ito, baina ez aterako.
3: Eta xaboietan eta bat, botatzen.
1: Xaboietan bai. Eta bat, xaboietan eta bat.
3: Xaboietan eta
1: importante, fairi,
3: eh? Botatzen garrantzitsua vale. Da. Botatzen aldi gure bai azukre pixkat, oindik eta, ba, bueno, aromatizazioa undia goa egiteko. Ah, vale.
1: Erakargarria goa
3: egiteko. Erakargarria goa egiteko. Eta horrekin printzipioz, hau da, balima ditugu sukaldean, zortzi euli, usten dugu amu hori hor.
7: Bai.
3: Bagoaz erosketa itea, bagoaz dena delako itea.
7: Probatuko dago, Pinatxo.
3: Gertatu daiteke, ba, hor bertan euliak
1: vale,
3: topatzea.
1: Vale.
3: Zergatik,
1: gaur zabatuko ditut lehi guztia.
3: Altxorra jartzen diegulako.
7: Ja, ja, ja.
3: Altxorra baten barruan, bera jentzat sukaldea ja bada altxorra, baina ari diozu jartzen. Hau, hainik eta ari bitxirik handiena hor.
1: Euli bat pasatzen abat batean, zure txekan potik eta.
7: Sumaten du.
1: Hori ba, baina zer da hor. Hori da bizka, Andrea, behasengo festetan, etxera bidean doan bezala, eta kebapetik basatakoan.
2: Namakun, eh?
1: Hori, dios, zer da hor, barua, ja da nire.
2: Horioko plazan, Jose Mari irene, tabellaren
3: Orduan hauxe, hauxe
7: gauko
3: sekretua. Gero,
7: ez... Gero, probatzeko, eh?
3: Probatu? Probatu da zango dezu.
7: Datorren astean...
3: Esai da zu baiet, bale, osa gertatu dela.
7: Bueno, nik emango dizut gertatutakoaren.
1: Bale. Horretarako baldintza egokiak ere behar dira, legia. Euliak behar ditugu, etxea.
3: Claro.
7: Ez da faltako eulirik,
3: ez da faltako. Bide bestia inoiz falta.
7: Ze bolita besti hau.
1: Idatzi diozu WhatsAppa Pedro Gerrari.
3: Ba, berak idatzi zidan gero, ber, neri, eskertu, zeta, joan, ba, imaginatu, ba, nik berari eskerrak
1: buelta. Ez baina, gaur, Pinaso.
3: Ah, gaur, ah, ber urte betetzeguna dela. Idatzko diot, guan idatzko diot.
4: Iruro gehi urte.
3: Osondo dago, osondo dago.
1: Pedrito, tio. Cumpleaños, Pedro.
3: Bialiko diot, abesten bialiko diot.
4: Venga.
3: Bai. Igual.
1: Irratian ez kantatu. Ez dago un momentu hau iztorra, vale? Hemen oskorrirekin batera, eh? Pedro Gerra kantuan, eh?
3: Ikaragarria.
1: Gaur irurogei. Jopi, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko zuei.

Arratsaldeko ordu bata da.

Bueno, eguerdion, zer moduz gaude, igandea da, egin dugu ekaineko lehen astea eta uda gero eta gertuago daukagu, hori ezin da ukatu, Lier Larrañaga naiz. Lau ordu, segongo naiz hemen musika jartzen, eta lau ordu kaskorako ematen dute, toki, hizkuntza eta estilo ezberdinak entzungo ditugu, berriagoak eta zaharragoak, eta Aimar Zeta izan da hasiera eman diguna, pijama partia bestiarekin, baina Miley Cyrus dator orain eta bere Flowers. We were good.

Eta erra sartzen den artista gazte Britainiarra orain Ipar Amerikan biran dagoena une honetan, Holly Humberstone eta bere To Love Somebody.

Ba, elkarlan bat orain dagoeneko oso ezaguna guretzat Nafarroatik Jofe eta Natalia Lakuntza elkarrekin. Esto no es amor, abesti honetan.

0: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
1: Benetan?
0: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
1: Eta non topatu dezaket info gehiago?
0: UEU.eu salbidean.
1: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
0: Dirua hobeto ulertu nahi duzu, itzarrarorik gabe, Kutxabanken argi hitz egiten dizugu. Aurrezpena, gastuak, zure egunerokorako trikimailuak eta benetan balio dizuten finantza erabakiak. Dena azalduta, erraz izan dezazun. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Zure dirua baino argiago.
2: Lan bila zabiltza, ekainaren amabostean, goizeko amarreta erdietan hasita, itzordu bat ataukazu Markina Xemeine. Lea Artibaiko enplegu azoka, inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara, zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko amabiudalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.

Etxetik bertatik Euskal Herriko ase bia hotz Olat Salvador eta Izaro elkarrekin zerbaiten zain abesti honetan.

0: Gata Arrasatearraren disko berria izango denaren aurrerapen kantua entzuten ari gara, que te dé un poco el aire, Idoia Surmendirekin batera abesti honetan. Eta bueno, dakiguna da, diskoa urtea amaieran izango dugula eskuartean.
1: Que te dé un poco el aire.
2: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
3: Benetan?
2: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
3: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu salbidean.
3: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
4: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
5: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
4: Proaktiboak dira.
6: Beti ari dira berritzen.
4: Gertukoak dira.
5: Hurbil daude, auzoan zein online.
4: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko Foru Aldundia.
7: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEUren goi ikastegiak antolatzen du.
2: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
7: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
2: Eta non topatu dezaket info gehiago?
7: UEU.eu zelbidean.
2: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

Iparraldean gertatzen ari den loraldiari kasu egingo diogu orain, kode bikoa dira eta hemen beraien bat, oroitzapen galduak.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

0: La Dilla Rusa bere elektropop jai giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19an BBK Sirimiri zikloaren baitan BBK salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai salabbk.bbk.eusen.
1: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
0: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
1: Testuinguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
0: Eta nun topatu dezaket info gehiago?
1: UEU.eu selbidean.
0: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

hain ikaragarriak diren zifrak eskuratu dituena eta hemen gaztean daukagu. Eta normala da horrelako zifrak izatea abesti puska hauekin, hau bezalako abestiekin, orain hemen daukaguna 2015ean kaleratu zuen The Weeknd da eta hemen daukagun hau Can't Feel My Face.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

iparraldean gertatzen ari den loraldia aipatu dugu aurreko ordubetean eta bigarren hau bertako talde batekin hasi dugu gauzak ondo doazen seinale. Maskaken gauero, batek baino gehiagok atzoko gaueroaren biharamuna izango duzue oraindik, baina hori musika pixka batekin joango da agian, edo agian ez, baina hemen ez daukagu beste erremediorik, eta hori da daukaguna, eta probatu egingo dugu Troasiban eta bere Rash abestiarekin.

Banda erraldoi baten txanda orain, Turnstile Baltimoretik beraien eskaintza musikala ireki eta publiko zabalera iritsi dira azken urte hauetan. Hemen daukagu beraien azken diskotik, I Care.

Ez gara estilos asko aldenduko, baina bai ordea etxera gerturatuko garela Spalaken azken bi abestietako bat entzuteko. Txuleria joderreko iratxe ere ahotzetan, hemen daukagun hau, burua galtzen.

0: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
2: Benetan?
1: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
2: Eta non topatu dezaket info gehiago?
1: UEU.eu salbidean.
2: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

base estoniano batekin eta Laurel Canyon ere gertu izan da. Honek bertakoak iaia Los Angelesetik jaim dira eta hemen daukaguna bestia hau The Steps.

Bani Madrileko kontzertu sortan buruelarri gaur ere Metropolitanon egongo da beste gau batez, eta zerrezana ematen ari da sareetan bere etxetxoa, la casita deitzen diotena, protagonista nagusi bihurtu da.

0: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
1: Benetan?
0: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
1: Eta non topatu dezaket info gehiago?
0: UEU.eu salbidean.
1: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
0: Kanpora bidaiatzea, online erostea edo beste diru batean ordaintzea. Kutxabanken corner txartelekin 0 komisio divisa aldatzeagatik. 12-30 urte bitartean, Visa Debit Corner txartela. Eta 18-30 urte bitartean, Visa Dual Corner txartela. Zoazen tokira, ordaindu eta gozatu ezustekorik gabe. Info gehiago kutxabank.es.
2: Kaixo, Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen gradu ondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEuren goi ikastegiak antolatzen du.
0: Bai? Asko interesatzen zaitekaia. Zein da gaitegia?
2: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
0: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu zelbidean.
0: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
3: Honekin, Macy Petersen azkena gure belarrietan hemen Gaztea irratian Questions.

0: eta egunen batean iritsiko da munduaren amaiera, hemen Lala Love You eta Axolotes Mexicanos abesti honetan elkarrekin entzuten dugun abesti honetan El Fin del Mundo, baina bitartean jarraitu gaztea entzuten hemen horrelakoak eta gehiago izango ditugu eta
1: La Dilla Rusa bere electropop jai giroarekin iritsiko da Bilbora. Ekainaren 19an BBK Sirimiri zikloaren baitan BBK salara itzuliko da. Humorea, satira eta kritika kostumbrista ez dira faltako. Sarrerak salgai salabbk.bbk.eusen.
2: Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
1: Bai? Asko interesatzen zaitik aia. Zein da gaitegia?
2: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
1: Eta non topatu dezaket info gehiago?
2: UEU.eu selbidean.
1: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Miren el retrovisor.
2: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya bezarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

Bueno, balaborduko tartearen erdigunea pasadugu eta gaur jarriko dudan abestirik zaharrenarekin egin dugu hori, Outkast bikoaren abesti mitiko batekin 2003an kaleratu zuten abesti hau, historiara pasaden abestia, Heia izan da ordu honen lehenengoa, Lier Larrañaga naiz eta Bengo eta Olaia Inziarte datoz orain gurera, hemen beldurrik gabeen.

0: type.
1: Ecco exclusivos romantic spot in Monte Carlo.
2: Shakalaka.
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta reinako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
2: Shakalaka Boom, Shakalaka
4: Boom, Boom, Boom,
2: Makala.
4: Hey, Boom, Boom, Shakalaka Boom,
2: Boom, Shakalaka Boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan,
2: Boom, Shakalaka Boom.
5: Datorren ostiralean izango dugu disko osoa eskuartean eta hemen Olivia Rodrigoren disko horretako aurrerapen abestia, Drop Dead.

Gitarra distortsionatuen gunean sartuko gara abesti honekin. Bizkaira gatoz, Bizkaira gatoz, sua laukotearen hau entzuteko, loratzen.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

laister, uda pasata udazkenean izango dugu Belakoren disko berria gurekin, eta orain datorrenak ere disko berria kaleratuko du 2026 urte honetan. Barri bi da eta hori da bere sareetan zuen guztia ezabatu eta gero duela bi aste jarri zuen lehenengo gauza 2026an disko berria.

Are txabaletara gerturatuko gara, Ateri proiektu berria kaleratu berri duen Ilun eta Argi azken lanean sartzeko, eta handik dakargu ona hau, Garaituen olerkia.

0: baino ez.
1: Bajiten tartean nire ondoren etorriko da Irati Elizalderen kontu eta orain hemen daukaguna Linkin Parken The Emptiness Machine.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bereganatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Marte Lasarte taldeak ekarri digun azken abestia daukagu hemen, azken singela, kristalesko eguna.

Super Lonely entzuten ari gara, sei urte etxo egin ditu abesti honek eta betiko rollo onarekin jarraitzen du Dini eta Gus Dei Perton elkarrekin eta bagoa zurrengo abestiarekin bagoa arratsaldeko lauretara.

Arratsaldeko laurak dagoeneko eta norbaitek musika faltan bota badu, ez dakit nora begira zegoen, ze hemen musika pila bat izan dugu azken ordu hauetan, eta horrela izango da ordu honetan ere, eta bostetatik aurrera ere bai noski hit eta klasikoekin. Lier Larrañaga naiz, eta Hantrixen arrakasta erraldoiarekin ekin diogu azken ordu honi, Golden abestiarekin, baina beste arrakasta batera goaz, kasu honetan, kilometro zero esaten dena. Arrakasta bat guretzat oso ezaguna dagoeneko, Marusak Nasker eta Zinez.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu que lo veas.
3: Estadistiko ki gu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampoan jarriko gineateke.
1: Mucha priva, mucho de todo. Oida,
2: tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean!

Gazteako kabian geratuko gara orain, hiru artista gazte elkarrekin, Eire Bikoa alde batetik, eta Meiz bestetik, Euskal Herria eta Katalunia elkarrekin, eta bi hizkuntzetan, hemen da ez dakizunean.

2008ra joan gara abesti honekin, gerren aurka idatzitako Coldplayren abesti honetara, Violent Hill. Viva la vida or death and all his friends diskoan aurkituko dugu abesti hau.

Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topa.

diskoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, bien bitartean etzaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzun.

Malcolm Todd estatu batuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Malcolm Todd artistaren olatura igo nahi?

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

Bilboko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

Romiren abesti honekin banoa lau ordu segon gara elkarrekin eta orain Irati Elizalde dator hitekin eta klasikoekin. Lier Larrañaga naiz, besarkada bat. Agur, agur!

0: Bueno, azte hasiera apoteosikoa eman dioguna tarte berri honi, eh? Kaixo denoi, Arratsaldeon, zer moduz zaudete, zer moduz doa azte buru hori? Irati Elizalde naiz, eta hementxe naukazu mikroaren alde honetan beste azte betez, Gazteako hitak zurekin gogora ekartzeko asmoz. Datozen hiru ordutan, hamarkada desberdinetan zehar, arrakastatxuak, sonatuak izan diren doinu guzti horiek bereskuratuko ditugu. Hemendik pasako dira besteak beste Ken Zazpi taldea, Tracy Chapman edota Madonna bezalako artistak, beraz euren klasikoez eta askoz ere gehiagoz gozatu nahi baldin baduzu, gera zaitez nirekin hiten bidaia musikal honetan ongi etorri asteragoaz, beraz hartu zaitez aterik ere jo gabe.
1: Larun bat eta igande arratsaletan gaztean, hitak baino ez.

denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

0: larun bat eta igande arratsaletan gaztean. Au! Jetak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Jetak. Denak dira zure soinu banda.

Leiva, kantautorea, espainiar estatuko artista entzutetsuenetako bat da inolako dudarik gabe. Hainbat urtez Pereza bikoaren erdia izan ostean, bakarkako ibilbideari ekin zion 2012 urtean, eta gaur egun oraindik ere goi-goian mantentzen da bere ibilbide profesionala. Eta noski gaztean ere bere arrakastaren lekuko izan gara urte guzti hauetan. Nuklear bere bakarkako laugarren diskoan biltzen zen, emakume baten erresilientzia aztertzen duen abesti puska hau, superpoderes.

0: Eñaute Lorrieta handiaren ahotsa izan dugu beste behin ere bidelagun hitei eskaintzen diegun abentura musikal honetan. Eta horrengo honetan, Ken Zazpiko bere taldekideekin batera izan da gurean. Gernikar banda mitikoak, 1986an ekin zuen beren ibilbidea, eta bertako kideek norabide desberdinak hartzea erabaki baldin bazuten ere, ezin ukatuko dugu euren diskografia gutako askoren bizitzako soinu bandaren parte izan dela. 2007an kaleratu zuten honakoa, Askatasun oihua.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta garai hartan, 2007an lau urtetxo besterik ez zituen Olivia Rodrigok, baina urteen poderioz bera ere pop izar bilakatu da. Kaliforniako artista Driver's License arrakastari esker ezagutu genuen gaztean, eta hau ere berak sinatzen du, Vampire. Asking how you're doing now, how's the castle built of people you pretend to care about, just what you wanted. Look at you, cool guy, got it. See the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Astean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak.
1: Zuretzat, ilargia, lapurtuko nuke.
0: Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

Miley Cyrusek urtetxo batzuk badara matza bai musikaren munduan arrakastak ere iten. Jakingo duzunez oso gaztetan egin zen ezagun Hannah Montana pertsonaiaren paperean, eta gaur egun esena musikalean erabat errotuta dagoen artista handi horietako bat da. Argi dago bere jardunak gora bera desente jasan dituela urte guzti hauetan, eta zehazki Slide Away abesti hau infekzio puntu bat izan zen bere ibilbidean eta bere bizitzan oroar. Eta nazioartetik etxera itzuliko gara Euskal Zigilua daraman elkarlan batez gozatzeko. Olaien Ziarte eta Jofe beti dira ongi etorria gurean, eta biak elkarrekin badatoz ba zer esanik ez ezta? 2022 garren urtean batu zituzten euren ahotsak Olaiaren lehengo lepotikan burua estreineko disko hartan, eta hauxe izan zen emaitza, berak badaki.

0: asteburu arratsaldeak nostalgikoentzat dira. Gaztean hitak.
1: Bueno, ba, 1983 garren urtean egin dugu geldialdia azken abesti hartan The Breeders taldearen Cannonball klasikoaren konpainian. Eta aurrera goaz, Foals taldeak bi hamarkada beranduago argitaratu zuen danbateko horietako batekin. Ia ez du aurkezpenik ere behar, My Number. My Number.

0: eta zeburuko arratsaldeetan.
1: Hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan.
0: Zerrenda burua.
1: Garai bat markatu duten kantuak.

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko lasterbidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.

Bizkaiko kostan igaro ditugu azken minutuak de Euskiz boskotearen rock and roll doinuetan murgilduta. Lagun kuadrilla honek 2003an ekin zion musika ibilbideari lehen maketa baten kaleratzearekin eta beren jardunak iraun zuen arte bost lan luze argitaratu zituzten. Guk 2007ko Barikun izeneko bigarren bilduman jarri nahi izan dugu arreta gaurkoan, beren arrakasta ezagunenetakoa gure

0: You're one of my kind.
1: Irratia oraintxe piztu duzun horietakoa bazara, kaixo arratsaldeon, gaztean zaude, hitei eskaintzen diegun abentura honetan, aste bururo bezala, gaurkoan ere hementxe gabiltza hamarkada desberdinetan zehar atzera eta aurrera jauziak ematen, gure irratiko historian zehar protagonista izan diren klasiko horie guztiak berreskuratzen. Gaztean eta aste buruko arratsaldeetan,
2: hitak baino ez.
1: Larun bat eta igande arratza.

0: nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
1: Eta jarraian aitorpen bat egin beharren nago, eh? Bai, ni ere Jonas Brothers anaien fana izan nintzen nire nera bezaroan. Eta 2009an pertsonan ezagutzeko. Eta jarraian aitorpen bat egin beharrean nago, eh? Bai, ni ere Jonas Brothers anaien fana izan nintzen nire nera bezaroan.

0: Astean eta asteburuko arratsaldeetan
1: bonito.
0: Hitak baino ez.
1: Todo me parece bonito.
0: Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak.

Rafa Rueda abeslari eta gitarrista mugiarra 80garren hamarkadan egintzen ezagun Broken Bihotz eta PLT taldeetan aritzeari esker. Eta hain zuzen ere PLT taldearen etenaldi batek eraman zuen bere lehenengo bakarkako diskoa grabatzera beste musikari batzuekin batera eta atzetik beste hainbat bilduma ere etorri ziren. Guk zehazki Zuhaitz okerretan gora noa diskoan arreta jarriko dugu loturak abesti zoragarri hau berreskuratzeko.

Goran Sons taldeari agur esan diogu, baina folk doinuek jarraitu egingo dute, oraingo honetan Tracy Chapmani eskutik helduta. Kalean eta lokal txikietan hasi zen abesten, 1988an bere lehenengo diskoa kaleratzea lortu zuen arte, eta zalantzarik gabe hauxe da Chapmanen ibilbide guztiko produkziorik arrakastatsuena. 19,5 milioi kopia saldu zituen mundu guztian zehar, eta 3 Grammy sari ere jaso zituen. Gehiago esango dizute, kritikaren arabera emakume batek musikaren historian egindako lanik arrakastatsuenetako bat kontsideratzen da, eta bertako abesti bat nabarmentzekotan Fast Car aipatu beharrean gaude. Nelson Mandelaren 70. urtebetetze eguneko omenaldi kontzertuan emanaldia eskaini ostean, mundu osora zabaldu zen, eta, bueno, ordutik behin eta berriz entzun dugu abesti hau.

0: Astean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak.
1: Zuretzat, ilargia, lapurtuko nuke.
0: Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.
2: Karaionak izan zean, gure bizitza erdia izan da hori. Edo, bueno, zatia hundi bat ez?

Wow, doinu honen lehenengo akordeak entzutearekin batera nostalgiak gainezka egindu berriz ere zure irratian euskal musikaren klasiko handi horietako batekin. Iluntzean izeneko hau izatez Maixa eta Ixiarrek argitaratu zuten 80garren hamarkadan, baina 2020an bigarren bizitza bat eman nahi izan zioten Xabi Solanok eta Nogenek, eta bertsio horixe da hain zuzen ere azken minutu hauetan entzun duguna, Iluntzean. Eta bost urte lehenago, 2015ean egin zen ezagun Shawn Mendes kantautore kanadiarra. Urte hartan plazaratu zuen bere estudioko estreineko lana, Handwritten izenpean, eta honen arrakasta bere alakoa izan zen. Aste gutxitan, Billboard zerrendaren gailurera heldu zen eta ala, Mendes 18 urte bete baino lehen, aurrenengo postuan debutatu duen bost artisten artean sartu zen. Eta bereziki gurean hainbestetan entzun duguna besti honek,

gaztean Green Day Kaliforniako banda mitikoaren konpainian. Eta begira, ni jaio nintzen urtean, 1984an kaleratu zuten Duki beren 3. diskoa, eta hauxe izan zen euren ibilbideko bildumarik arrakastatxuenetako bat. Bertan biltzen zen hain zuzen ere zaleen gustokoenen artean dagoen ereserki hau, Basket Case, eta noski guk ere gure favoritoen zerrendan daukagu. Eta Atlantikoaren bestaldetik Euskal Herrira itzuliko gara berriz ere doinu goxuagoetan murgiltzeko. Lauro Bataldea Iker eta Aritz Lauroba anaiek sortu zuten 2004an, aurretik zebiltzan Utikan eta Amaika Bide taldeak utzi ondoren. Lau urte beranduago grabatu zuten Gauari Gauarekin izeneko debut diskoa, eta bertakoa da entzutera goazen gutizia musikal hau, Nun Zaude. Nun Zaude.

0: Puntuetako seinaleak entzun orduko hiten kutxa honetako azken ordua zabaldu dugu eta horretarako 80garren hamarkadako protesta besti ikoniko bat ekarri nahi izan dugu gurera, Nena banda eskoziarraren eskutik. Bueno, eta hemendik aurrera zer, ba beste 60 minutuko saioa dugu oraindik aurretik, urdetan atzera egiteko, beraz jarraitu hortxe, bestalde horretan.
1: Gaztean eta Asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larumat eta igande arratsaldeetan hitak. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Musika entzuteko laster bidea. Gazteako Asteburuak

0: errepasoa egiten ari gara arratsalde honetan. Eta ezin genuen ahaztu Family of the Year taldearen gutizia musikal hau. Los Angeles iriko indie banda hau, Joseph eta Sebastian Kiff anaiek sortu zuten 2009 urtean, baina benetako ospea 2012 urtean heldu zen Hero abesti zoragarri honi esker.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Irati Elizalderekin.
0: Eta doinu lasai eta goxoak atzean utzita dance ritmoei emango diegu paso orain, David Guetta eta Bibi Rexaren gidaritzapean. Bi hauek behin baino gehiagotan kolaboratu dute elkarrekin, baina hauxe izan zen lehenengo aldiz.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure odoltzaterekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiago.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Esnatu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

Justin Timberlake eta Mirror saltzen utzi ditugu eta ondarrura goaz orain Kemen Lertxundiren 2008ko debut diskoa zabaltzeko. Poemak eta kantuak uztartu zituen bertan eta hain zuzen ere, honako honek ematen zion izen burua bildumari, galdutako zubixak.

American Pie kantua izatez Don McLean kantautorearena da, baina gure artean ezagunagoa egintzen Madonna poparen erreginak 2000 urtean egintzuen bertsioa. Originala baino laburragoa da, eta dance musikaren eragin nabarmena hautematen da bertan. Entzun dezagun osorik.

eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan garai bat markatu duten kantuak. Hitak zerrenda buruak. Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hiten zaltira.

0: Eta jasotzea hemen gazteako estudioan, eta zer esanik ez, maila honetako abestiekin etortzen bada. Zebai, arrakasta ugari sinatu ditu bere ibilbidean zehar, baina usartuko nintzateke esatera Hello ikonikoenen artean dagoela. Lau urteko etenaldi bat egin ondoren, abesti honek markatu zuen bere itzulera musikaren industriara, eta hiru Grammy sari jaso zituen tartean urteko abesti honenarena.
1: Zure musika.
0: Eta 2004 goaz Bartzelonako Pastora taldearen doinu honek hala eskatzen du eta. Orduan kaleratu zuten bere lehenengo diskoa eta adi ze urrezko diskoa jaso zuten 50.000 kopia baino gehiago saltzeagatik. Eta neurri handi batean Lola izeneko lehen single honi esker izan zen.

Tira bat, Royce Ivan, artista hegoafrikararen Rush dan bateko hau entzun da, gaurko prestatutan ituen hiru orduak iaia joan zaizkigu, eta niri agurtzea baino ez zait geratzen. Hori bai, joan aurretik niri pertsonalki ikaragarri gustatzen zaidan azken abesti batekin utziko zaitut, Happy Ending Avril Lavigne-en eskutik. Eta honekin gaurkoz nire partetik, ba besterik ez, Irati Elizalde naiz, urrengo astean gehiago, musu bat, ondo izan.

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez, eten gabe. Ostiraleta igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Zer modu zaudete, bealdea etengabe deitzen da, badakizu ez zertara etorri zareten, musika entzutera etorri gara, eta horretan emango ditugu bi ordu hauek, datozen bi ordu hauek, bealdeako musika etenaldirik gabe entzuten, bealdea etengabe, hasi da ongi etorriak.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Idigorasen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Ez da behaldea saio hau, bueno, bai da behaldea, baina behaldea berezi bat, etengabe. Arizena daraman behaldea bat, hain zuzen ere, zergatik. Musika etenaldirik gabe entzungo duzulako, eta beti esaten dut, baina esango duzu. Zuorain musika eteten arizera. Bakarrik, hau gogorarazine dizudalako, bi ordu elkarrekin, ordu bete gelditzen zegu, nik ez dut gehiago itzoingo.

kanpainarik onena musikarena. Bi orduz, B aldeako kantuak jarriko dizkizugu. B aldea etengabe.

0: eguneko momentu honetan behar duzuna. Musikaz beteriko isiltasuna. Kantak etenik gabe.
1: Bealdea etengabe.

Eta listo, bi ordu egin ditugu elkarrekin, kanta bat bestearen atzetik kateatuz. Beti diodan bezala, eten aldirik gabe, baina literala da saio hau, bealdea berezi bat, egiten dugulako astean bitan zurekin, bealdea etengabe ditzen saio bat. Urrengora arte, mila esker, jo.

Gabon entzuleo, kongi etorri 2026 urteko igande gaueko boom shakalakaren 23. Irratzaiora. Eta zehazki 2010 saiora 2005 urtean EITB-ko gazteak atean programa hau martxan jarri genuenetik. Beti bezala gaueko 10:00 hasita 11:00 arte irratzaio berezi honek bazter askotako hainbat musika entzuteko aukera eskainiko dizu. Gaurko saioan, anistazuna protagonista nagusi. Azken egun hauetan jaso ditugun promo aurrerapen esklusiba eta barbatuz, saio dotorea geratu zaigu eta nola ez zuekin partekatu nahi dugu. Zaien artean, honako artista zintal dauen abestiak entzungo ditugu. Captain Josarian, Prince Tempopolis, Jimmy Tenor, Divorce from New York, Brooke Rogers, Earthons, Perito Asprila, Charlie Chimi, Luis Ramírez and His Orchestra, The Harvey Abernthousen eta bar. Lagunak igo volumena gozatu eta dantzatu hasi berri den gaurko Boom Shakalaka saioarekin.

Thank you.

Here, I'm going to

0: Gazteantako zure musika.
1: Entzun, dantzatu, disfrutatu. Makala. Boom, shakalaka.

0: Lagunok, amaitu dugu aste honetan eskeinitako Boom Shakalaka saioa. Espero dugu zuen gustuko izan dela. Gabon eta hurrengo igandera arte.
1: Musika eta hitzik ez. Makala estudioan. Boom Shakalaka.

0: alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Ukezitugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barre algararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.
1: Every time I see you in the world, you always step to my girl.

Gu saioko onena larun batetan. Can you play a song with Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Hear me, play the beat! Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak. Larun batetan, gaztean.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontrolik gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

0: jartzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Ez natu nahi.
2: Gazteako asteburuetan.

Astean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu B aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: duzune tamainako irrati bat nahi duzu.
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna. Sare sozialetatik.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: Orain gaztea, guau gure audioplataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Oh boy.

kids. Useless. But there's a cuter word for it.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.